0: چه زیبا،
1: لحظاتت پر برکت.
2: رادیو شما، رادیو شما 93.4.
3: عید علت ها مبارک.

0: دلتان پر از مهربانی و محبت.
1: عیدتون مبارک.

0: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنه.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظات پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید الاضحی مبارک.
3: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: ایدالت ها مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: لحظات پربرکت،
1: رادیو شما 93.4.
2: عید الاضحی مبارک.

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در پی برخورد یک اتوبوس حامل دانش آموزان با قطار در منطقه فلاندر بلژیک مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت این کشور ابراز کردند. ایشان طی تماس تلفنی با ماکسیم پروف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم بلژیک را اعلام نمودند. ایشان همچنین مراتب همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع نمودند. عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی عید الاضحی را در کنار بیماران فلسطینی در بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر گرامی داشت. بیماران، خانواده‌های آنان و کادر درمانی این بیمارستان در برنامه‌های ویژه عید شامل فعالیت‌های سرگرمی، برنامه‌های ویژه کودکان و توزیع هدایا شرکت کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دادگاهی در وین مردی را که به برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی در کنسرت تیلر سویفت اعتراف کرده بود به 15 سال حبس محکوم کرد. این مرد 21 ساله در سال 2024 و یک روز پیش از آغاز 3 شب اجرای تیلر سویفت در وین بازداشت شد. دادگاه اعلام کرد که متهم پس از دنبال کردن دستورالعمل‌های گروه داعش در فضای مجازی تلاش کرده بود سلاح تهیه کرده و مواد منفجره بسازد. آملیا هارپر، خبرنگار شبکه اسکای، که روند رسیدگی به پرونده را پوشش می‌دهد، اعلام کرد به دلیل قوانین حریم خصوصی در اتریش امکان انتشار نام واقعی این فرد وجود ندارد.
2: Baronet had planned to target people outside one of her Eras Tour concerts with knives and homemade explosives during this very well-known famous sold-out tour.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید سیمن، دروازه‌بان پیشین آرسنال، میگوید تیم تحت هدایت میکل آرتتا در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین تیم تاریخ این باشگاه قرار دارد. آرسنال فردا به مصاف پاریس سن ژرمن خواهد رفت و امیدوار است عنوان قهرمانی را به دست آورد. قابل ذکر است تیم آرسنال در فصل 2003 و 2004 موفق شد یک فصل کامل لیگ را بدون شکست به پایان برساند، اما سیمن معتقد است که کسب پیروزی در فینال فردا میتواند دستاوردی بزرگتر از رکورد تاریخی باشد.
3: I'd say it's the best season ever because you know when you look at the Invincibles, you know that was a fantastic season, but it was only one trophy. You know to win the Premier League and the Champions League, the club have never won the Champions League, so there'll be history created.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

صبح خیر، صبح خیر به دوستان عزیز. حالتون امروز چطوره؟ امیدوارم خوب باشین و یه صبح بسیار زیبا با رادیو شما 93.4 شروع کردین. عید الاضحی برای خیلی یعنی دیدار عزیزان، یه سفر کوتاه یا حتی یه استراحت دلچسب توی خونه. هر برنامه‌ای که داری امیدوارم پر از آرامش و لبخند باشه و حتما با من همراه باشین با رادیو شما و برنامه‌هام و مخصوصاً تو این روزها موزیک‌های عالی برای شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 828 828.

0: بله، رادیو شما، ریتم قلبای شما.
1: خبر خوب اینه که کلی برند و فروشگاه ها توی امارات تخفیف های جذاب گذاشتن. بله، برای شما عزیزان، از آدیداس و نایکی بگیر برای لباس و کفش که همه ما دوست داریم این برندو، تا سفورا برای محصولات آرایشی و مراقبتی، شرف دیجی برای موبایل و وسایل دیجیتال، تقریبا برای هر چیزی هستش که شما بتونید برین و خرید کنید و کلی تخفیف برای عید داشته باشین. اگه میخواین کادویی بخرین، هدیه‌ای میخواین بخرین، یا حتی برای خودتون اگر میخواین خرید کنید. و خیلی از دوستان عزیزم بگم برای اونایی که میخوان خرید غذا و اینا داشته باشن و حتی وسایل خونه یا حالا قسمتی که میخواین برین وسایل الکترونیکی بخری، از کارفور هم دوستان تخفیفای خیلی خوب برای عید گذاشتن. برای کسانی که دنبال یه تغییر حال و هوای خوب برای خونه هستن، میخواین یه تغییرات مبلمان بدن، بگم که پنهم یا همون پن میتونید برای خونتون تغییر بدین، میتونی خریداری کنید. خلاصه این چند روز بهترین فرصت برای شماست که برای عید الاضحی کلی خرید کنید و اینو یه فرصتی هست شاپینگ مال ها و خریدای خوب با کلی تخفیف انجام بدین.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: اما اگر برای عید قربان یا عید الاضحا برنامه خوبی ندارین یا نمیدونید کجا برین، یا اصلا میدونید کجا برین ولی دوست دارین برین ساحل دریا و آفتاب بگیرید، و اگر میخواین برین دریا در کنار خانواده عزیز، شهرداری دبی اعلام کرده که برای تعطیلات عید 6 ساحل عمومی دبی فقط برای خانواده‌ها در نظر گرفته میشه. یعنی همه با خیال راحت، خانواده‌ها در فضای بسیار آروم در کنار دریا تعطیلات خوبی میتونن داشته باشن. این ساحلایی که حالا میتونم اسم بیارم براتون که 6 تایی که انتخاب شده: جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، اموسقیم 2 و اموسقیم 1، خورالممزر. همه اینا دوستان عزیز برای خانواده ها برای عید میتونید برین و لذتشو ببرین. و حتی نایت بیچ هم هست که خبر خوبه تو این چند روز، مخصوصا خب هوا گرمتر شده، شاید نخوان بعضیا برن آفتاب بگیرن، بعضیا شاید بخوان واسه غروب برن اونجا. ما هم شما میتونید حتی اول صبح برین. اگه نمیخواین اول صبح بری، میتونین برای غروب یا حتی شب خیلی خوشگل رو در ساحل دریا داشته باشین. با تعطیلات عید و حالا هوای تابستونی دبی، یه فرصت بسیار عالی برای خانواده است که یه پیکنیک ساحلی داشته باشن، بازی بچه‌ها کنار آب، یه قدم زدن عصرونه و ساختن یه روز خوب در کنار خانواده. پس برای این عید برنامه‌هایی که اگر دارین، یه دونه شب میتونین برای ساحل دریا بذارین اگه خانواده‌تون اینجا هستن.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

اما گروه معروف Imagine Dragon قرار امسال توی ابوظبی گرند پری 2026 روی استیج و برن و فضای یاس آیلند رو حسابی دیگه از این ور به اون ور کنن. بله، اگر شما عاشق فرمولا 1 هستین، عاشق موزیک هستین و از گروه Imagine Dragon هم دوست دارین، نباید از دست بدین. شنبه 5 دسامبر بله توی اتحاد پارک به عنوان یکی از کنسرت‌های افتر ریس فرمولا 1 اجرا دارن. یعنی بعد از هیجان مسابقه نوبت میرسه به آهنگای مورد علاقتون. نمیدونم Imagine Dragon رو میشناسین، فکر نمی‌کنم کسی نمیشناسه، مخصوصا اگه خود گروه رو هم گوش ندادین، آهنگ رو بارها شنیدین تو همه جا.

0: حالا اگه قراره اینو لایو بشنوین، مخصوصا برای طرفداران فرمولا 1، باید تا 5 دسامبر ساب کنید. در ضمن برای خود کنسرت بلیت نیستش، باید بلیت خود ابوظبی دبی گرند پری رو باید بخرید برای فرمولا 1 که بتونی کنسرت رو هم ببینید اونجا. البته غیر از ایمیجن دراگون، گروه های دیگه هم هستن که اجرای زنده اونجا دارن. بلیت کنسرت هم جدا فروش نمیره، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن کنسرت باید جدا برن. نه، برای گرند پری ابوظبی باید بلیت بگیرین که قشنگ برین کنسرت رو هم لذت ببرین.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه‌گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه‌های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. اتحادیه عرب و پارلمان عربی حملات ایران علیه کویت را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که این اقدامات نقض جدی قوانین بین المللی به شمار می رود. در بیانیه‌ای رهبران این دو نهاد اعلام کردند که این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت کویت است. آنها همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت در تمامی اقداماتی که برای تضمین امنیت شهروندان و ساکنان این کشور اتخاذ می شود تاکید کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، کاخ سفید اعلام کرده است که بر سر تمدید آتش‌بس با ایران به توافق رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. بر اساس این گزارش، بازگشایی تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها از جمله مفاد این توافق به شمار می‌رود. با این حال، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که هیچ گونه توافقی در این خصوص حاصل نشده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است که تصمیم نهایی در این زمینه به رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US, and he was very clear at the cabinet meeting on the yesterday what he wants.
1: در بخش خبرهای ورزشی، تئو والکات مهاجم پیشین آرسنال پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس از شانس شاگردان میکل آرتتا برای کسب دوگانه قهرمانی حمایت کرد. تیم آرسنال قرار است فردا شب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در بوداپست به مصاف پاریس سن ژرمن برود. والکات در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفت که بازیکنان آرسنال در این دیدار با آزادی عمل و اعتماد به نفس بالا بازی خواهند کرد.
3: Mikel's, you know, referenced that on many occasions, but he had some kind of message to the players. But look, it's one of those Champions League final. I mean, you don't really need too many messages. Don't overcomplicate it. These guys know what they're doing. It's exciting, honestly. It could be one of the best moments of Arsenal's history.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام سلام سلام، صبح بخیر به دوستان گل، به دوستان عزیز رادیو شما، به تمام عزیزانی که تازه رادیو روشن کردن یا دارین به رادیو شما گوش میکنید. بگم که این روزها ما اینجا در امارات متحده عربی، مخصوصا اونایی که بیرون از امارات هستن دارن به ما گوش میکنن. احیانا اگه نمیدونی ما اینجا تعطیل هستیم واسه عید الاضحا و خیلی ها رفتن یه سفر کوتاه، خیلی ها استراحت دارن میکنن و روزهای خیلی خوبه، مخصوصا در شهر دبی کلی برنامه‌های شاد هست، در ابوظبی، در تمام شهرهای امارات و اماراتها یه انرژی متفاوت این روزا هست و بی دلیل نیست. به خاطر عید الاضحی همین جوری هر سال هر اتفاق خوبی که میفته تو عیدا میفته با یه حال هوای خیلی قشنگ و مخصوصا تو این روزها مردم میرن شاپینگ مال ها خرید میکنن، تخفیفای بسیار عالی برای عید قربان هست که دوستان شما هم میتونید اگر برنامه ای ندارین بیاین امارات، بله یه بلیت بگیرید سوار هواپیما بشین بیاین امارات در کنار ما باشین، خوشحال میشیم که در کنار شما باشیم. این روزها یه خورده هوا گرمتر شده، خیلی از شنوندای عزیزمون هم پیام میدن میگن حنا ما اینجا خیلی سرده، دلمون واسه گرما تنگ شده، واسه همین فرصت بسیار عالیه، هوا داره گرم و گرمتر میشه، بسیار عالی برای شماست که آفتاب بگیرین و از گرمای دبی لذت ببرین.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: صبح شما با هنان. ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، اما مایلی سایرس بالاخره رسما ستاره خودش رو دریافت کرد. منظورم واک اف فیمه. بله، واک اف فیم هالیوود که همه سوپر استارا و سلبریتی ها ستاره فیمشون رو بالاخره یه روزی دریافت میکنن و مایلی سایرس دریافت کرد و خیلی هم خوشحاله و خیلی جالبه، مخصوصا برای کسانی که با مایلی سایرس بزرگ شدن، با هانا مونتانا که از روزهای اول با هانا مونتانا معروف شد مایلی سایرس، بعدش هم که خب یکی از معروف ترین خواننده ها هستش، بازیگرم هست و خب یه سلبریتی خیلی معروفه و الان هم دیگه توی پیاده روهای هالیوود در واک اف فیم میتونید ستاره مایلی سایرس هم ببینید و در کنار عکس گرفت در کنار ستارش و گفت یه چیزی که خیلی جالبه که گفت که من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره این ستارمو بگیرم و یه تشکر از خانواده‌اش کرد، مخصوصا پدرش، چون گفت یه روزی پدرم بهم گفت که حتما ستاره خود رو همینجا میبینی و میگو وقتی بچه بودم همیشه از این هالیوود آف فیم، فیم آف واک آف فیم رد میشدم و بابام بهم میگفت یه روزی ستاره تو هم اینجا خواهد بود.

0: امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین، در تمام شهر هم کلی برنامه‌ای خوب برای عید الاضحی هستش که حتما برین و حتی در مال‌ها کلی از برندها تخفیف دارن که اگر می‌خواید خرید کنید موقع خرید کردن واسه عیده. و اگر می‌خواید برین ساحل دریا و بگم که چندین ساحل دریا، جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، و مستقیم 1 و مستقیم 2 ممزر، همه اینا دوستان عزیز برای روز عید برنامه برای خانواده ها هستش، یعنی برای ساحل دریا بیشتر گفتن واسه خانواده ها باشه شهرداری دبی، واسه همین شما میتونید برین لذتشو ببرین. بعضی از بیچ ها تا غروب هم هستش، شب هم میتونید برین اونجا در کنار خانواده، بچه ها رو ببرین آب بازی کنه، هوای خورده گرم شده، شاید خیلی دوست نداشته باشن روز برن. اگه میخواین برین شب هم میتونید از غروب و شب و استفاده کنید و لذتشو ببرین.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
1: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در رادیو rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
2: خب اما یه نگاهی هم به دنیای ستار وورز. بله، برای طرفداران سری فیلم های ستار وورز بهتون بگم که مندلورین انگروگو بالاخره اکران شد و آخرین هفتهش که اکران شد خیلی خیلی سر و صدا کرد و مستقیم رفت صدر جدول فروش آمریکای شمالی. حالا طبق گزارش ها و چیزایی که من خوندم نوشتن که برای تعطیلاتی که توی آمریکا بود حدوداً 1.2 میلیون دلار توی آمریکا و نزدیک به 165 میلیون دلار در دنیا فروش داشته. خب عدد بزرگیه، مخصوصا برای اولین فیلم جنگ ستارگان که بعد از چند سال دوباره روی پرده سینما اومده. درسته که این شروع پایین‌ترین البته نسبت به حالا بخوایم سری قبلای استار وارز نگاه کنیم، خب خیلی فروش رو اونجوری نداشته، ولی برای حالا یه جوری هم اگه بخوایم نگاه کنیم بودجه فیلم نسبت به پروژه‌های فیلم حالا قبلی خیلی کنترل شده بوده و استقبال تماشاگر را هم خیلی بد نبود. البته من توی شبکه‌های اجتماعی اونایی که خیلی ریویو میکنن فیلم‌ها رو، خیلی‌ها گفتن بد بوده، آنس ریویوشون بود، خیلی‌ها گفتن اوکی بوده، میتونی تحمل کنی، خیلی هم گفتن اگه طرفدار استار وورز هستین فقط لذت میبرین، مخصوصا برای خود گروکو که خب میدونی که هنوز یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای این دنیا به حساب میاد، دنیای استار وورز. خیلی‌ها میگن برگشتن ماندو و گروکو به سینما یه شروع تازه برای دنیای استار وورز به حساب میاد، هم برای طرفداران قدیمی هم برای نسل جدید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در پی برخورد یک اتوبوس حامل دانش آموزان با قطار در منطقه فلاندر بلژیک مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت این کشور ابراز کردند. ایشان طی تماس تلفنی با ماکسیم پروف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم بلژیک را اعلام نمودند. ایشان همچنین مراتب همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع نمودند. عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی عیدالاضحا را در کنار بیماران فلسطینی در بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر گرامی داشت. بیماران، خانواده‌های آنان و کادر درمانی این بیمارستان در برنامه‌های ویژه عید شامل فعالیت‌های سرگرمی، برنامه‌های ویژه کودکان و توزیع هدایا شرکت کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دادگاهی در وین مردی را که به برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی در کنسرت تیلر سویفت اعتراف کرده بود به 15 سال حبس محکوم کرد. این مرد 21 ساله در سال 2024 و یک روز پیش از آغاز 3 شب اجرای تیلر سویفت در وین بازداشت شد. دادگاه اعلام کرد که متهم پس از دنبال کردن دستورالعمل‌های گروه داعش در فضای مجازی تلاش کرده بود سلاح تهیه کرده و مواد منفجره بسازد. آملیا هارپر، خبرنگار شبکه اسکای که روند رسیدگی به پرونده را پوشش می‌دهد، اعلام کرد به دلیل قوانین حریم خصوصی در اتریش امکان انتشار نام واقعی این فرد وجود ندارد.
2: Baronet had planned to target people outside one of her era's tall concerts with knives and homemade explosives during this very well-known famous sold-out tour.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید سیمن دروازه‌بان پیشین آرسنال میگوید تیم تحت هدایت میکل آرتتا در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین تیم تاریخ این باشگاه قرار دارد. آرسنال فردا به مصاف پاریس سن ژرمن خواهد رفت و امیدوار است عنوان قهرمانی را به دست آورد. قابل ذکر است تیم آرسنال در فصل 2003 و 2004 موفق شد یک فصل کامل لیگ را بدون شکست به پایان برساند، اما سیمن معتقد است که کسب پیروزی در فینال فردا میتواند دستاورد بزرگتر از رکورد تاریخی باشد.
3: I'd say it's the best season ever because, you know, when you look at the Invincibles, you know, that was a fantastic season, but it was only one trophy. You know, to win the Premier League and the Champions League, the club have never won the Champions League, so there'll be history created.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

به سلام و صبح خیر. تعطیلات خوش میگذره، امیدوارم این تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره. خونه نمونید، بریم بیرون و حتی ساحل دریا میتونید امروز برین. ده برای خانواده ها شهرداری دبی گفته 6 تا ساحل دریا مخصوص خانواده ها هستش، از جمعه 1، 2، 3 تا مسقیم 1 تا 2 تا ممزر، و حتی میتونید غروب آفتاب رو ببینید، بچه‌ها رو ببرین آب بازی کنن، حسابی بهتون خوش بگذره و با رادیو شما 93.4 باشین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio.rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-88-88.
1: 3.4 ریتم

0: ドヤヤオタク。
1: 俺はルフィ、海賊王になる男だ。
2: خب خیلی وقت از انیمه صحبت نکردیم، اما مراسم کرانچی رول انیمی اورد 2026 توی توکیو برگزار شد و امسال رقابت حسابی جذاب بود و My Hero Academia تونست به عنوان بزرگترین انیمه سال یعنی انیمی آف دی ایر جایزه برنده بشه. برای خیلی از طرفدارهای این انیمه یه لحظه بسیار خاص بود، چون بعد از سالها همراهی با دنیای My Hero حالا این انیمه بهترین جایزه رو دریافت کرد. از اون طرف دیمن لیر که میدونید چقدر فیلمش غوغا کرد برای سال 2026، هم جایزه بست فیلم یعنی بهترین فیلم در دنیای انیمه رو گرفت و دوباره نشون داد چرا هنوز این انیمه خیلی معروف و محبوب و قدرتمند داره میره جلو. وان پیس که دیگه انیمه ای که هر کسی حتی انیمه رو هم نمیشناسه وان پیس رو به خوبی میشناسه، هم چند تا جایزه مهم رو در این مراسم دریافت کرد که هنوز هم نشون میده بعد از این همه سال توی قلب طرفدارا جای خودش رو داره. و نکته جالب اینی که امسال بیشتر از 73 میلیون بله رای از طرف طرفداران انیمه از سراسر دنیا ثبت شده که این نشون میده که چقدر توی دنیا انیمه طرفدار داره، نه فقط در ژاپن، در سراسر دنیا.

اما اگه گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، درد سر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونید که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21. بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15,000,000 دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. اتحادیه عرب و پارلمان عربی حملات ایران علیه کویت را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که این اقدامات نقض جدی قوانین بین المللی به شمار می رود. در بیانیه رهبران این دو نهاد اعلام کردند که این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت کویت است. آنها همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت در تمامی اقداماتی که برای تضمین امنیت شهروندان و ساکنان این کشور اتخاذ می شود تاکید کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، کاخ سفید اعلام کرده است که بر سر تمدید آتش‌بس با ایران به توافق رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. بر اساس این گزارش، بازگشایی تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها از جمله مفاد این توافق به شمار می‌رود. با این حال، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که هیچ گونه توافقی در این خصوص حاصل نشده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است که تصمیم نهایی در این زمینه به رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US, and he was very clear at the cabinet meeting on the yesterday what he wants.
1: در بخش خبرهای ورزشی، تئو والکات مهاجم پیشین آرسنال پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس از شانس شاگردان میکل آرتتا برای کسب دوگانه قهرمانی حمایت کرد. تیم آرسنال قرار است فردا شب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در بوداپست به مصاف پاریس سن ژرمن برود. والکات در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفت که بازیکنان آرسنال در این دیدار با آزادی عمل و اعتماد به نفس بالا بازی خواهند کرد.
3: Mikel's, you know, referenced that on many occasions, but he had some kind of message to the players. But look, it's one of those Champions League final. I mean, you don't really need too many messages. Don't overcomplicate it. These guys know what they're doing. It's exciting, honestly. It could be one of the best moments of Arsenal's history.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: ایدالت ها مبارک.

0: پر از مهربانی و محبت.
1: عیدتون مبارک.
2: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com
3: 93.4
2: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات

هستید به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می‌دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می‌سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می‌کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می‌دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه‌تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: لحظات پربرکت،
1: رادیو شما 93.4.
2: ای دلت ها مبارک.

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

93.4. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در پی برخورد یک اتوبوس حامل دانش آموزان با قطار در منطقه فلاندر بلژیک مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت این کشور ابراز کردند. ایشان طی تماس تلفنی با ماکسیم پروف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم بلژیک را اعلام نمودند. ایشان همچنین مراتب همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع نمودند. عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی عید الاضحی را در کنار بیماران فلسطینی در بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر گرامی داشت. بیماران، خانواده‌های آنان و کادر درمانی این بیمارستان در برنامه‌های ویژه عید شامل فعالیت‌های سرگرمی، برنامه‌های ویژه کودکان و توزیع هدایا شرکت کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دادگاهی در وین مردی را که به برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی در کنسرت تیلر سویفت اعتراف کرده بود به 15 سال حبس محکوم کرد. این مرد 21 ساله در سال 2024 و یک روز پیش از آغاز 3 شب اجرای تیلر سویفت در وین بازداشت شد. دادگاه اعلام کرد که متهم پس از دنبال کردن دستورالعمل‌های گروه داعش در فضای مجازی تلاش کرده بود سلاح تهیه کرده و مواد منفجر بسازد. آملیا هارپر، خبرنگار شبکه اسکای که روند رسیدگی به پرونده را پوشش میداد، اعلام کرد به دلیل قوانین حریم خصوصی در اتریش امکان انتشار نام واقعی این فرد وجود ندارد.
2: Barone had planned to target people outside one of her era's tour concerts with knives and homemade explosives during this very well-known famous sold-out tour.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید سیمن در بازبان پیشین آرسنال میگوید تیم تحت هدایت میکل آرتتا در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین تیم تاریخ این باشگاه قرار دارد. آرسنال فردا به مصاف پاریس سن ژرمن خواهد رفت و امیدوار است عنوان قهرمانی را به دست آورد. قابل ذکر است تیم آرسنال در فصل 2003 و 2004 موفق شد یک فصل کامل لیگ را بدون شکست به پایان برساند، اما سیمن معتقد است که کسب پیروزی در فینال فردا میتواند دستاوردی بزرگتر از رکورد تاریخی باشد.
3: I'd say it's the best season ever because you know when you look at the Invincibles, you know that was a fantastic season, but it was only one trophy. You know, to win the Premier League and the Champions League, the club have never won the Champions League, so there'll be history created.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: شادی و لبخند شما آرزوی ماست.
2: این عید پربرکت فرخنده با
3: Top Hits.
1: Top Hits.
3: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های Day to Day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: لحظاتت پربرکت.
2: رادیو شما،
1: رادیو شما
2: 93.4.
3: عیدالاضحا مبارک.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

قبل از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیشفروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. اتحادیه عرب و پارلمان عربی حملات ایران علیه کویت را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که این اقدامات نقض جدی قوانین بین المللی به شمار می رود. در بیانیه‌ای رهبران این دو نهاد اعلام کردند که این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت کویت است. آنها همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت در تمامی اقداماتی که برای تضمین امنیت شهروندان و ساکنان این کشور اتخاذ می شود تاکید کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، کاخ سفید اعلام کرده است که بر سر تمدید آتش‌بس با ایران به توافق رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. بر اساس این گزارش، بازگشایی تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها از جمله مفاد این توافق به شمار می‌رود. با این حال، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که هیچ گونه توافقی در این خصوص حاصل نشده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است که تصمیم نهایی در این زمینه به رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US, and he was very clear at the cabinet meeting on the yesterday what he wants.
1: در بخش خبرهای ورزشی، تئو والکات مهاجم پیشین آرسنال پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس از شانس شاگردان میکل آرتتا برای کسب دوگانه قهرمانی حمایت کرد. تیم آرسنال قرار است فردا شب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در بوداپست به مصاف پاریس سن ژرمن برود. والکات در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفت که بازیکنان آرسنال در این دیدار با آزادی عمل و اعتماد به نفس بالا بازی خواهند کرد.
3: Mikel's, you know, referenced that on many occasions, but he had some kind of message to the players. But look, it's one of those Champions League final. I mean, you don't really need too many messages. Don't overcomplicate it. These guys know what they're doing. It's exciting, honestly. It could be one of the best moments of Arsenal's history.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4
3: تاپ هیتس.
4: تاپ هیتس
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطها مبارک.
0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام خانم جون، چطور خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا با
0: شیر بر نمیداری.
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در پی برخورد یک اتوبوس حامل دانش آموزان با قطار در منطقه فلاندر بلژیک، مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت این کشور ابراز کردند. ایشان طی تماس تلفنی با ماکسیم پروف، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک، همبستگی امارات متحده عربی با دولت و مردم بلژیک را اعلام نمودند. ایشان همچنین مراتب همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع نمودند. عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی عیدالاضحا را در کنار بیماران فلسطینی در بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر گرامی داشت. بیماران، خانواده‌های آنان و کادر درمانی این بیمارستان در برنامه‌های ویژه عید شامل فعالیت‌های سرگرمی، برنامه‌های ویژه کودکان و توزیع هدایا شرکت کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دادگاهی در وین مردی را که به برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی در کنسرت تیلر سویفت اعتراف کرده بود به 15 سال حبس محکوم کرد. این مرد 21 ساله در سال 2024 و یک روز پیش از آغاز 3 شب اجرای تیلر سویفت در وین بازداشت شد. دادگاه اعلام کرد که متهم پس از دنبال کردن دستورالعمل‌های گروه داعش در فضای مجازی تلاش کرده بود سلاح تهیه کرده و مواد منفجره بسازد. آملیا هارپر، خبرنگار شبکه اسکای که روند رسیدگی به پرونده را پوشش میداد، اعلام کرد به دلیل قوانین حریم خصوصی در اتریش امکان انتشار نام واقعی این فرد وجود ندارد.
2: Barone had planned to target people outside one of her era's tour concerts with knives and homemade explosives during this very well-known famous sold-out tour.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید سیمن، دروازه‌بان پیشین آرسنال، میگوید تیم تحت هدایت میکل آرتتا در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین تیم تاریخ این باشگاه قرار دارد. آرسنال فردا به مصاف پاریس سن ژرمن خواهد رفت و امیدوار است عنوان قهرمانی را به دست آورد. قابل ذکر است تیم آرسنال در فصل 2003 و 2004 موفق شد یک فصل کامل لیگ را بدون شکست به پایان برساند، اما سیمن معتقد است که کسب پیروزی در فینال فردا میتواند دستاورد بزرگتر از رکورد تاریخی باشد.
3: I'd say it's the best season ever because, you know, when you look at the Invincibles, you know, that was a fantastic season, but it was only one trophy. You know, to win the Premier League and the Champions League, the club have never won the Champions League, so there'll be history created.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جمعه است، آخر هفته، 29 می، آخر ماه. سلام علیکم.
1: سلام سلام. آره دیگه، دوباره
0: شما چطوره؟
1: مرسی،
0: خوبین؟
1: دیگه هم رسیدیم به آخر هفته هم آخر ماه. ماه پیش هم دقیقا همینطور بود.
0: آره واقعا.
1: آره.
0: اصلا نفهمیدیم چطوری گذشت، به خصوص این ماه می، یعنی خیلی تا چشم هم زدیم گذشت.
1: آره،
0: قدیمی ها یه ضرب المثلی داشتن که میگفت اصلا ربطی به آخر ماه و اینا نداره ها، این الان ضرب المثلی که
1: زمان داره؟
0: نه، به اونم
1: به اونم نداره.
0: بقیه یه یادم افتاد، نمیدونم چرا میگفتن هر چه که به خار آید روزی به کار آید. شنیدی اینو؟ از سکوتت معلوم بود که
1: نشنیدی. اینو
0: نشنیده بودم. مثلا ما خواستیم یه چیزی رو بندازیم دور، بعد بزرگان خانواده میگفتن نه ننداز دور، هر چه به خار آید روزی به کار آید. یعنی مثلا بالاخره ممکنه یه روزی از این استفاده بکنیم.
1: آها.
0: و ما نگهش میداشتیم، بعد واقعا میدیدی یه موقعی مثلا
1: احتیاج
0: آره داشته، مثلا همچین چیزی الان چه خوبه که داشته باشیم. و خلاصه
1: پس یعنی آخر انداختین دور که میگی چقدر خوب بود اگه داشتیمش.
0: من یواشکی خیلی چیزا رو مینداختم دور. آره خیلی چیزا رو مینداختم دور و اینها، ولی خب یه سری چیزا رو واقعا دیگه آدم باید وقتی میخواد حالا یه جابجایی انجام بده، یا مثلا میخوای مثلا خونه رو یه خونه تکونی اساسی بکنی،
1: خب بندازی دور.
0: آره باید بندازی دور.
1: آره،
0: باید
1: بندازی.
0: ولی مثلا یه چکش قدیمی ممکنه یه جایی به دردت بخوره. میخوای بکوبی، خب باید چکش داشته باشی.
1: آره خب چیزای اونجوری. آره
0: بس اون چیزا رو نباید بندازید.
1: حرف درستی زدی.
0: یه سری چیزا آره خلاصه باید آدم نگه داره. و حتی اون چیزایی که مثلا قدیمی، مثل دیروز میگفتیم این تلفنایی که سیم داره.
1: آره.
0: تلفنای خونه بود قدیما که سیم داشت، من الان دوست داشتم یه دونه از اونا داشته باشیم. همه رو دادیم رفت،
1: الان موبایل داریم.
0: نه برای قشنگی مثلا حالا دکوری. ببین مژگان عزیز پیغام داده، گفته سلام به روی ماه هر دوتاتون، مگه میشه کنار شما بود و خوش نبود؟ مژگان جان مرسی که همراه ما هستی. همه شهرها رو مژگان رفته دونه دونه دیده
1: تو همون دو سه روز.
0: بله،
1: دو سه روز اخیر.
0: بله، شهرهای اون طرف و از سمت همون
1: امام قبین و
0: بله بله بله اونا رو دیده و
1: کلی برامون فرستادن.
0: بله من فرستادن. بله کلی هم حرف گفتنی برامون دارن. بعدم باید بگی که هایلایت سفرت مژگان جان چی بود؟ کجا رو بیشتر از همه دوست داشتی؟ کجا خیلی خاص بود؟ من که حالا عکس‌ها رو دیدم دونه دونه فرستادی، ولی یکی از اون جاهایی که خودت هم فکر می‌کنی دیگه برات تکرار نمیشه رو حتما برای ما اسمشو بگو. خب بریم از سهراب پاکزاد بشنویم آشتی رو. لطفاً لطفاً به من بگی چه آهنگایی دوست دارید براتون اون آهنگایی که شما دوست دارید و بذارید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آها مژگان یک عکس فرستاده کیان برات، گفته این عکس تقدیم به کیان، فکر نکنه که فرق میذارم بینتون. آها بله، چون برای من عکس به قلعه پرتغالی هاست.
2: چقدر خوشگله
1: مژگان جان. این قلعه رو داخلش هم میشه رفتید و اگر داخلش رو میشه دید، آیا چیز خاصی داره یا فقط بنای قدیمی هستش، یا مثلا مثل موزه درست کردن وسایلی توش هست؟ اینو اگه توضیح بدی ممنون میشم، و اگر که دقیق بگی لوکیشنش کجاست. من خودم چون خیلی بناهای تاریخی رو خیلی دوست دارم، یعنی بناهایی که قدیمی باشه و به صلاح حالا یه جورایی تاریخی پشتش باشه. آهنگ نوشافرین رو هم خواستی، اگه بودی رو چشم برات گذاشتیم که میشنوی حتما. خب آره، داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟
2: خونه
1: تکونی. یعنی که ببین، آدم یه سری وسایل هایی رو که نمیخواد اما به درد کس دیگه ای میخوره، میتونه ببخشه که اون آدم استفاده بکنه. مثلا شما میتونی مثلا یه سری چیزایی که وسیله های شماست ولی شاید برادرت بتونه استفاده
2: کنه.
1: میدی دیگه یا نمیدی؟
2: نه چرا بدم؟ نه اذیت میکنه. آف کورس آره میدی.
1: ولی بگو. نه گفتم مثلا دوتا خواهر تو خونه باشن، مثلا یکی یه چیزی میخره، بعدن میگه اصلا من چرا اینو خریدم، استفاده نمیکنم. اون خواهره ولی استفاده
2: حتی شده، یعنی بر اشکان کادو بیارن. اشکان یه سر کوچیک‌تر از منه. بعد یعنی برای لباس براش بزرگ باشه.
1: خوشباله تو میشه.
2: بعد میگه تو چی داری به من بدی؟
1: در عوض
2: ولی میخواستم داشتیم در مورد خونه تکونی صحبت میکردیم. ژاپنیا خیلی تو این کار حساسن و قوین و کلن فلسفه های مختلفی دارن سر این قضیه.
1: چطور؟
2: دو تا فلسفه هست، فلسفه های اصلی. یکیش هست دانشاری که میگه که هر چیزی که استفاده نمیشه رو بندازین دور. خب یکیش هست کنماری که این میگه که هر چیزی که خوشحالی بهت نمیاره رو بذار.
1: میگن آره، میگن وقتی که یک چیزی شما یک خاطره تلخ ازش داری، مثلا یه لباسی پوشیدی یه جایی اتفاق بدی برات افتاده، اونو نگه ندار تو کمد لباست،
2: بده بره
1: خاطره بده بره. آره حالا این صندوقایی که هست میتونید بذارید، یا بالاخره کسی رو میشناسید که نیاز داره. و این خیلی جالبه اتفاقا. به نظر من هم یه سری انرژی های جدید میاد تو زندگی آدم و این انرژی در چرخش هست و اتفاقای خوبی رو همراه خودش خواهد آورد. مژگان میگه که قبلا میشد که رفت داخلش اما الان بسته شده، چون خیلی هم قدیمیه، نزدیک موزه فجیره هست و باید برید بالا تا دم درش و از بالا میتونید اونجا رو ببینید. مژگان دوباره گفته که خواهر کوچک من هر چی که قدیمیه میریزه دور و من سویچ قدیمی پدرم رو از دستش گرفتم وقتی داشت مینداختش تو سطل آشغال.
2: سویچ ماشینو؟
1: آره دیگه، همچین چیزی نوشته، سویچ قدیمی پدرم رو ازش گرفتم.
2: وای
1: چه جالب، خواهرتون همه چی میندازه. بعد بهش بگین که خواهر هر چه به خار آید روزی به کار آید. مرتضی عزیز گفته سلام و درود.
2: یا هنگ از
1: بله، گفته خانمم بهاره رو دارم میبرم سر کار، دامپزشک و کادر درمانه. بله مثل ما که اومدیم سر کار، شما هم دارید همسرتون رو میبرید سر کار. آهنگ عاشقانه فرزاد فرزین رو براش پخش کنین، کلی خاطره داریم باش. چشم آقا مرتضی عزیز. الان فقط برای مژگان عزیز نوشافرین رو گذاشتم، بذارید پخش بشه، بعد از اون حتما برای مرتضی و بهاره عزیز یا آهنگ خوب خواهم گذاشت. بشنویم با هم این آهنگو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. عاشقانه از فرزاد فرزین تقدیم به شما که این آهنگ رو خواسته بودید. مرتضی عزیز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: زیبا.
3: خانم مونای عزیز، آهنگ مونالیزا تقدیم به شما.
2: چشم تو میچرخه آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس کنم.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ یک کاری کن رو بشنویم با صدای شادمهر عزیز.

0: آقا سلام علیکم، ایشالله که خوب باشید و سلامت باشید هر جا که هستین. خیلی ها رفتن مسافرت، الان خیلی ها دارن برمیگردن، خیلی هم هنوز تو سفرن. ایشالله که به تو خوش گذشته باشه. زهر گفته کشتی ها به خاطر آبهایی که در اطرافشان است غرق نمی شوند، به خاطر نفوذ آب به داخل آنهاست که غرق می شوند. پس اجازه ندهید اتفاقات اطراف به درونتان نفوذ کند و باعث سنگین تر شدن و غرق شدنتان شود. ظهرتون خوش با کافه شما. اصلا اگه کافه شما رو گوش بدید غرق نمی شید، مطمئن باشید. اینجا دوتا غریق نجات پایستادن که شما رو نجات بدن.
1: ولی چقدر حرف زهره یا متنای زهره چقدر قشنگ.
0: بله.
1: این آدم زندگی رو با یه دیده دیگه میبینه انگار.
0: دقیقاً همینطوره.
1: خیلی قشنگ بودین.
0: و خوبه که گاه گداری ما جملاتی بخونیم که یه ذره عمیق‌تر هم بهش فکر کنیم، فقط نخونیم و رد شیم، که واقعاً بتونه یه تأثیری در سبک زندگیمون هم بده. خیلی هم عالی میشه اینطوری. ببین گویا چند وقت پیش، یعنی سال 2024 بوده که یک آقایی به کنسرت تیلر سویفت در وین گویا یک حمله‌ای کرده بوده که البته نافرجام بوده این حمله. یه مرد 21 ساله بوده و الان حالا به 15 سال زندان هم محکوم شده
1: سر همون قضیه.
0: بله بله، حالا این دادگاه طول کشیده و اینها، ولی به هر حال و گفته که فقط میخوام بگم که متاسفم. یعنی چی؟ من واقعا بعضی وقتا نمیفهمم این اتفاقایی که میفته. من فکر کنم که بعضی ها یک جنون آنی هم بهشون دست میده که میخوان یک چیزی رو به هم بزنن دیگه. مثلا خب حالا این کنسرت برنامه ریزی شده و به هر حال گویا البته همون موقع نذاشتن اصلا به اونجاها برسه، یعنی خیلی خوب زود گرفتنش و اینها.
1: اصلا کنسرت ها هم کنسل کرده بودن سر این
0: بله.
1: حرفای طرف.
0: بله بله.
1: ولی خب 15 سالم خیلی شب نه.
0: آخه خب بالاخره
1: آره
0: کسی اینجوری باید بدونه که کارش اشتباهه دیگه، چجوری بفهمه کارش اشتباهه. ولی اینکه تو سن خیلی کم و شاید احساساتی میشن دیگه، یه وقتایی تو خبرها میخونیم مثلا طرف 15 سالش، شاید اینجا طرف 21 سالش بوده. به هر حال
1: اسخایی هم دیگه کاری
0: نداره.
1: آره واقعا اسخایی برای چی دیگه. آره آدم باید قشنگ فکر کنه قبل از اینکه.
0: خب اما بعد از شنیدن تبلیغاتمون میریم آهنگی از افشین رو میشنویم، تقدیم به شما عزیزان. افشین که هممون ازش کلی خاطره داریم.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی میگیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com. oh,

0: سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید، سلامت و شاد. این تعطیلات چند روزه رو دارید میگذرونید و دیگه حتما تا الان خیلی بهتون خوش گذشته، نه؟ مژگان عزیز هم گفته که بعضی آدم ها رو زندگی فقط برای عبور از کنار ما نمی آورد، می آوردشان تا یادمان بدهند هنوز می شود به مهربانی تکیه کرد، هنوز می شود بی ترس دوست داشت و هنوز دو نفر می توانند آنقدر خوب باشند که دنیا کنارشان جای امن‌تری برای نفس کشیدن باشد. و شما دو نفر آن هستید.
1: آخه
0: ما رو گفته کیان؟
1: مرسی مژگان جان،
0: من مطمئن بودم داری راجع به ما حرف می زنی مژگان جان.
1: من فکرشو
0: نمی کردم. شوخی می کنم. مرسی مرسی، خیلی لطف داری مژگان عزیز، مرسی. آخر جمله فهمیدم راجع به ماستا، اولش نفهمیدم. خب بله بفرمایید، شما می‌خواستید راجع به
1: خبر ورزشی داریم. بعد از چند وقت
0: بله.
1: اتفاقا امروز چند تا خبر ورزشی داریم. بذار با یه خبری که وایرال شد شروع کنیم که ربط داره به یه بازیکن نیوزیلندی به اسم تیم پینز. ایشون در قسمت دفاعی این تیم بازی میکنن در تیم ملی نیوزیلند، و یه اینفلوئنسر آرژانتینی گفته بود که این بازیکنیه که
0: بله
1: کسی نمیشناسه، خب یعنی معروف نیست، و دیگه اسم این اینفلوئنسر آرژانتینی بود والنس کارسینی یا ال سکارسو روی اینستاگرام و تیک تاک، و ایشون به فالووراش گفتن که برید و این بازیکن نیوزیلندی رو فالو کنید و کلی کامنت بذارین و اینا. که از 4700 تا فالووری که داشتن این بازیکن نیوزیلند داشت رسید به بالای 1,000,000.
0: اوه، فقط با یه پست،
1: فقط با یه پست.
0: و این خود بازیکن اصلا نمیدونسته که همچین چیزی رو اون آقا گفته، یعنی شاید پول داده بهش یا مثلا
1: نمیدونسته، اصلا خبر نداشته تا بعد از این قضیه. بعد از این قضیه بازیکن نیوزیلند میاد و یه پست میذاره، میگه ممنونم و گراسیاس ارمانو، یعنی مرسی برادر. ولی خب خیلی خیلی عجیبه که یه پست میتونه چقدر زندگی یه نفر عوض کنه.
0: آره واقعا، بله
1: خیلی عجیبه.
0: منفیشم همینطوره ها، بهت بگم، یعنی یک پست

0: منفی اینستاگرام یا حالا تیک تاک هرچی میتونه واقعا سرنوشت یک آدمی رو تغییر بده، به نوعی که اون آدمه هر چقدر بخواد بیاد توضیح بده باز اون لحظه مردم ممکنه خیلی هم باور نکنن و این ایراد یا اشکال به هر حال فضای مجازی هست که مردم خیلی زود تحت تاثیر چه حالا نکات مثبت و چه نکات منفی قرار میگیرن. و ببین یه چیزی که من یه ذره برام جالب نیست اینه که مثلا میگم مثلا یه ویدئوهایی میاد راجع به سبک غذا خوردن، مثلا چه میدونم به عنوان مثال میگن لیمو رو اگه یه قاشق آب لیمو بعد از غذا بخوری چربی غذا رو میشوره میبره. خب. دیگه همه میان یه ویدئو در رابطه همون رو شروع میکنن اصلا بدون اینکه برن چک کنن ببینن واقعا این قضیه درسته. خب درست
1: شایعه همین جوری پخش میشه.
0: آره
1: دیگه.
0: این خیلی عجیبه برای من که بابا اگر میخواید چیزی رو ریپوست کنید، اگر میخواید یه ذره برید تهش رو در بیارین ببینین درسته به لحاظ علمی مقاله ای هست راجع به این قضیه یا نه. اما در بخش آهنگ های گلدمون از هوشمند عقیلی
1: فردا تو میایی
0: بعد میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 پر انرژی تر از قبل برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: Good morning.
3: Wake up my beauties.
2: صبح شما با حنا.
4: سلام جانم نو خوبه خوبه خوبه
0: ای جانم چه انرژی خوبی
4: باشه تو خودم طلا هستم
0: جون بابا
5: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت
6: خوشحالم. این چرا
0: چرا
4: رفتم به موام رسیدم
0: بابا
7: چه خوشی رو بر نمیداری
0: لبخنداتون رو میبینم.
2: صبح تو با حنان شروع کن دوشنبه تا جمعه 7 تا 10
8: صبح شما با حنان ارائه ای از پراپرتی شما
9: همیشه جاودان 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. اتحادیه عرب و پارلمان عربی حملات ایران علیه کویت را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که این اقدامات نقض جدی قوانین بین المللی به شمار می رود. در بیانیه رهبران این دو نهاد اعلام کردند که این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت کویت است. آنها همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت در تمامی اقداماتی که برای تضمین امنیت شهروندان و ساکنان این کشور اتخاذ می شود تاکید کردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، کاخ سفید اعلام کرده است که بر سر تمدید آتش‌بس با ایران به توافق رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. بر اساس این گزارش، بازگشایی تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها از جمله مفاد این توافق به شمار می‌رود. با این حال، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که هیچ گونه توافقی در این خصوص حاصل نشده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است که تصمیم نهایی در این زمینه به رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the U.S. And he was very clear at the cabinet meeting on the yesterday what he wants.
1: در بخش خبرهای ورزشی، تئو والکات، مهاجم پیشین آرسنال، پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس از شانس شاگردان میکل آرتتا برای کسب دوگانه قهرمانی حمایت کرد. تیم آرسنال قرار است فردا شب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در بوداپست به مصاف پاریس سن ژرمن برود. والکات در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفت که بازیکنان آرسنال در این دیدار با آزادی عمل و اعتماد به نفس بالا بازی خواهند کرد.
3: Mikel's, you know, referenced that on many occasions, but he had some kind of message to the players. But look, it's one of those Champions League final. I mean, you don't really need too many messages. Don't overcomplicate it. These guys know what they're doing. It's exciting, honestly. It could be one of the best moments of Arsenal's history.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: دوباره به شما عزیزان، امیدواریم که خوب و خوش باشید و رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما از رادیو شما 93.4. ساعت 14:06 هست. چه خبر؟
1: ببین، بین ساعت ها من نشسته بودم داشتم یه ویدیو می دیدم از یه کنسرت پینک فلوید، فکر کنم مال 1985 بود اگه اشتباه نکنم، قبل از اینکه تلفن باشه و قبل از اینکه اصلا اجازه بدن دوربین و اینا بیارین توی استادیوم. حالا نمیدونم آیا توی تئاتر و اینا هم اینجوریه، ولی آدم دیدی الان وقتی میری کنسرت دیگه مردم بیشتر تو گوشیشونن.
0: بله.
1: که این خاطره رو ضبط کنن تا اینکه از خاطره لذت ببرن.
0: لایو دارن میگیرن، نمیدونم استوری میگیرن، فیلم میگیرن، تولید محتوا میکنن، اصلا یعنی اون لحظه رو زندگی نمیکنن.
1: خب آدم چرا بره کنسرت؟ بشینه فیلمش رو ببینه.
0: همسر من همیشه اینو میگه، میگه ببین فیلم نگیر، چون همه این فیلم‌ها تو یوتیوب هست.
1: دقیقاً. با کیفیت بهتر تازه.
0: آره، فقط لذت ببر.
1: ولی انقدر ناراحت شدم سر این قضیه. من که خب من اون موقعی که نبودم، قبل از این داستان خب
0: تلفن
1: موبایل و
0: اینا، بله.
1: قبلش نبودم، ولی خب وقتی میبینم میگم وای، مردم واقعا لذت میبردن از این اجراها. قشنگ میخوندن با خواننده، مهم نبود که وای بی این عکسو ازم بگیر یا نشون بدم که اینجام، استوریش کنم.
0: آره
1: یا پستش کنم.
0: دقیقاً درگیر این چیزا نبودم و لذت میبردن و چقدر قشنگ بود که اون اتفاق میافتاد. یعنی آره. اون لحظه‌ای که طرف خودش، خب به هر حال خیلی از خواننده ها در دسترس نبودن، بعد از سالی ماهی یک بار میومدن یه کنسرتی میذاشتم و تو میرفتی که این رو از نزدیک ببینی دیگه،
1: اصلا زندگیش
0: آره
1: کنی.
0: دقیقاً
1: آره.
0: همه یه وقت و لحظه رو با اون خواننده لذت میبردی. ولی خب الان همه با گوشیشون لذت میبرن.
1: دقیقاً. انگار بیشتر میرن کنسرت ها رو ببینن که نشون بدن که کنسرت اونجا بودن.
0: ما رفتیم.
1: ولی
0: ما رفتیم.
1: چند ماه پیش من رفتم یه کامیدی شو توی ابوظبی تو اتحاد ارینا.
0: آها خب.
1: بعد اصلا اجازه نداشتیم تلفنمون رو ببریم تو.
0: اون خوبه. اونطوری خوبه.
1: تلفنمون رو گذاشته بودن توی پاکت.
0: آها.
1: بعد دیگه گفتن که بعد از شو یعنی بیاین و این پاکت ها رو براتون باز میکنیم. ولی خب آدم خیلی اینجوری بیشتر لذت میبره.
0: دقیقاً.
1: خیلی
0: یعنی بله موافقم. یعنی واقعا دیگه اصلا وقت تو تلف نمیکنی برای اینکه هی سرت تو گوشیت باشه و اینها، و این راست میگه، خیلی اتفاق خوبی هم هست.
1: اینم گله های کیان از امروز.
0: ولی همچنان در تئاترها اجازه فیلم برداری و اینها نمیدن. تئاتر کوچیکی که خیلی، ولی خب مثلا بله یه سری تئاترهایی هستش که مثل پرفورمنس تو سالن های خیلی بزرگ، اونو کسی کاری نداره اگه آدم بخواد. یعنی نمیدونم، من به هر حال دیگه تئاتر فیلم نمیگیرم هیچ وقت. واقعا دوست دارم خب شیشلنگ حواسم به اون اجرای تئاتر باشه. خب بریم از ستین لب دریا رو بشنویم. تقدیم به شمایی که الان لب دریایید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب کیان جان، من داشتم یک خبری میخوندم که تقریبا تو مایه های خبرهای فوتبالیه، ولی خب در حاشیه فوتباله. اون همین که باشگاه النصر با رونالدو وارد جمع 10 باشگاه پرفروش جهان در فروش پیراهن شد و گفته شده که باشگاه النصر عربستان با فروش بیش از 1.2 میلیون پیراهن در فصل 2025-2026 به فهرست 10 باشگاه برتر جهان از نظر فروش پیراهن شده و گفته شده که النصر در رتبه 10 جهان قرار گرفته و در میان باشگاه‌های غیر اروپایی هم 4 شده و این باشگاه تنها نماینده عربی و آسیایی حاضر در این فهرسته. و یک خبر دیگه هم بود که به نظرم برای شما فوتبالی‌ها خیلی
2: فوتبالی، دوتاشون فوتبالی.
1: آره این میدونی راجبه چیه؟ راجبه پیراهن‌های تیم ملی کشورهای مختلف در جام جهانیه.
2: خب
1: که مثلا بعضی از پیراهن‌ها طرحی که روشون زده شده و استایلشون خیلی خوبه و بهترین شدن، بعضی ها خیلی بد.
2: یعنی رأی گرفتن.
1: آره رأی گرفتن. مثلا یکی از اون بهترین ها مال لباس آرژانتین هستش که گفته شده که این طرح منحصر به فرد شامل نقش برگ‌های روی پیراهن مشکیه، الگوهایی برگرفته از هنر خیلی حالا سبک در واقع قدیمی، یک برگ‌های تزئینی که معمولاً در تصاویر بسیار قدیمی روی کاخ‌ها و اینها دیده می‌شده، روی تابلوها و پوسترها و ساختمون‌ها و چیزهای قدیمی خیلی بوده و ایده‌ای برای ادای احترام به فرهنگ کشور آرژانتین بوده.
2: اما در این لباس دومشونه.
1: لباس دومشون بله. دو تا لباس دارن، یعنی لباس اول دارن لباس دوم.
2: آره یه لباس خانگی دارن.
1: لباس خانگی یعنی که چی؟
2: لباسیه که یعنی توی زمین خودشون میپوشن.
1: آها، خب.
2: و یعنی اولین لباسه. یعنی
1: خب.
2: لباس اصلی است.
1: بله.
2: یعنی اگه دارن با یه تیم دیگه بازی میکنن که یعنی فرض کن رنگا شبیه نباشه و اینا،
1: بله.
2: همین لباسو میپوشن. ولی اگه برن یعنی توی با یه تیم دیگه توی زمین دیگه بازی کنن و فرض کن اون تیم لباس خانگیشون شبیه باشه به لباس خانگی آرژانتین، فرض کن بعد آرژانتین میره با لباس دومشون بازی میکنه.
1: آها متوجه شدم. آره بعد مثلا برای آمریکا گفته شده که لباس خانگیشون بدترین شناخته شده،
2: چون
1: تماما سفید بوده و روش حالا یک نوارهای قرمز موجدار دیده می شده
2: مثل پرچمشونه.
1: آره ولی گفته شده که برای کشوری که میزبان هست این خیلی لباس جالبی مثلا نبوده، میتونسته که حالا یه مقداری حالا طرح بهتری داشته باشه. اینا رو کی تشخیص داده؟ نگفتن،
2: فکر کنم رأی دادن.
1: آره باز قنا مثلا بهترین لباس، لباس خانگی بوده توی قنا. بدترین لباس سوئد لباس دومشون بوده که گفته شده که خب خیلی طرحش جالب نبوده. بهترین لباس فرانسه لباس خانگیشون بوده، بدترین لباس انگلیس لباس خانگیشون بوده و بهترین لباس مکزیک هم همینطور خوب بوده.
2: مال مکزیک خیلی قشنگه.
1: آره مال مکزیک این رنگ سبزش و اینها خیلی قشنگه. دیگه همینطوری
2: احمد عزیزم پیغام فرستاد.
1: بله
2: نوشتن شبنم خانم آرژانتین اسمش هم قشنگه.
1: آره عشقه واقعا. بله چرا که
2: نه، احمد طرفدار مسی باشه. من حدس میزنم.
1: من خودم اصلا کشور آرژانتین خیلی دوست دارم.
2: جدی؟ من غذای آرژانتینی
1: حالا چون نرفتم ها، ولی اصلا احساس میکنم آدم های باحالی هن.
2: جدی؟ حالا نظر تو از پورتوریکو چیه؟
1: دوست دارم. بشنویم با هم دیگه. این تقدیم به احمد.

0: Puerto Rican.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.
3: اوه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: آهنگ نگو برگرد با صدای احسان خواجه‌امیری ترجمه شد.

Point چهار. بریم آهنگ اصل رو بشنویم با صدای آقای صدا ابی.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی. خب دوستان خوبم، چه آهنگی شنیدیم؟ این آهنگ عسل، یکی از زیباترین.
1: مرسی از انتخاب آهنگتون.
0: اولا که من فکر می‌کنم خب اسم دختر آقای ابی عسله.
1: دقیقاً. بله. اصلا این آهنگ قرار نبود ابی بخونه ها.
0: بله.
1: یعنی برای ابی ساخته نشده بود.
0: ولی من اوایل فکر می‌کردم اصلا این آهنگو ابی برای دخترش خونده. بعد فهمیدم که نه خیر، اصلا ترانه این آهنگ قشنگ که از اردلان سرفراز هست بابت چیز دیگه یه. تو داستانشو بگو.
1: اردلان سرفراز عاشق یه دختر میشه که به اسم عسل.
0: بله.
1: و این شعر رو مینویسن، آخرش هم ازدواج میکنن، ولی بعد از یک سال یا یک سال و نیم طلاق میگیرن. حالا این آهنگ عسل رو که نوشتن، آهنگسازیش از فرید زولانده، تنظیمش هم از منوچهر چشمازر، ترکیب اردلان سرفراز با فرید زولاند و منوچهر چشمازر از اون ترکیب هاست.
0: ترکیب برنده به قول معروف.
1: ترکیب برنده دقیقا. خلاصه این آهنگ رو می نویسن، آقای ستار میخونن این آهنگو اول، بعد از اینکه ستار این آهنگو میخونه و آهنگ منتشر میشه، ابی میگه که اسم دخترم عسله، میشه منم این آهنگو بخونم؟
0: چه جالب. آره. چه قشنگ.
1: خیلی قشنگ اصلا. آره. داستان این آهنگ خیلی قشنگه واقعا.
0: بله دقیقا همینطوره. خب داشتم یک مطلبی میخوندم، گفتم با شما عزیزان و با کیان عزیز هم به اشتراک بذارم. گفته بود که ارتباط مستقیمی است بین کمبود ویتامین دی و استرابی که آدم در زندگیش داره. یعنی اگر شما ویتامین دی تون تأمین باشه و درست باشه، وجود استراب در بدنتون خیلی خیلی میاد پایین. زرده تخم مرغ منبع خوبی از ویتامین دیه برای اونهایی که تخم مرغ میخورن ولی فقط سفیدش رو میخورن، چون شنیدن که زردش رو نباید خورد. ولی یادتون باشه که ویتامین دی در زرده تخم مرغ و اینکه در معرض نور آفتاب، نه اون آفتابی که البته سرتون رو درد بیاره ها، ولی در معرض نور آفتاب پیاده روی کردن، و حالا اگر خواستید که مکمل استفاده بکنید که باید تحت نظر دکتر باشید. خب اومگا 3 هم خیلی جالبه که جدیدن میگن که خیلی خوبه که به روحیه و روح و روان کمک میکنه خوردنش.
1: میگن ماهی بخورین دیگه.
0: بله دقیقاً. ماهی، دانه چیا و خیلی از حبوبات من جمله لوبیا قرمز گفتن که حاوی این اسید چرب هستش. یه چیز دیگه که ما خدا رو شکر تو همه غذاهامون داریم، شما مامانتون و خالتون دستپختشون خیلی خوبه و میدونم که میدونید، زردچوبه است که ما تو همه غذاهامون زردچوبه رو میریزیم و اون هم گفته شده که به همون کاهش التهاب و استرس و اینها خیلی کمک میکنه. و در نهایت شکلات تلخ، که شکلات تلخ هم باز خوردنش خوبه. خدا نکند از حمید هیرات تقدیم به شراره.
1: به شراره.
0: به شراره خودمون. ان شاءالله که الان بشنوه ها، داریم تقدیم میکنیم شراره خانم.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم که خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین. کیان جان چه خبره؟
1: ببین داریم نزدیک میشیم، فردا روز خیلی بزرگه برای فوتبالیاها.
0: راست میگی؟
1: خیلی خیلی. فردا شب فینال لیگ قهرمانان اروپا است، بازی که همه منتظرش بودن برای چند روز حالا، یا بگم چند هفته اتفاقا، و بازی بین پی اس جی یا پاریس سن ژرمن فرانسه هست با آرسنال انگلیس، و قرار ساعت 8 شب این بازی شروع بشه و بازی بسیار مهمیه دیگه، فیناله. آرسنال هم برای اولین بار بعد از فکر کنم 22 سال بود قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. حالا باید ببینیم آیا قهرمان اروپا هم میتونه بشه یا نه.
0: بله.
1: دیگه این سال بزرگه. قطعا قراره بازی خیلی سختی باشه براشون، برای اینکه تیم پی اس جی یا پاریس سن ژرمن خیلی قویه، سرمربیشون هم خیلی تجربه داره، ولی خب مطمئنم که تیمی که به اینجا رسیده شانس قهرمانی رو داره. چی میگن؟ میگن توپ گرده؟
0: بله.
1: درسته؟
0: بله. آره.

0: صداش اینه. آره تو گرده بازی هم 90 دقیقه است دیگه، ببینیم چی میشه. آره
1: خب پس اینم از اینو خبر جالبی بود به هر حال برای فوتبالی ها. پس معلوم شد که فردا سرشون گرمه دیگه، باید حتما وقت بذارن و بشینن.
0: آره من مطمئنم فردا 8 شب همه فوتبالی ها تو خونه یا توی کافه یا هر جا دارن این بازی رو میبینن.
1: درسته،
0: برای بعد از جام جهانی این بزرگترین بازیه.
1: اتفاقا من دیدم دیروز یه مهمون عزیزی داشتیم، گفتم بهشون که فردا چیکار میکنی، گفت من 8 شب نمیتونم جایی باشم، باید حتما بشنم خونه.
0: نمیتونم آره. جایی باشم،
1: گفت باید بشنم خونه حتما. بعد من گفتم چرا، گفتش که آخه فوتباله. و خب دیگه وارد جزئیات نشدم که بدونم چه فوتبالیه. خب اما بذارید ببینم، حسین عزیز گفته که اصطلاحات من کپی رایت داره، ممنون از توجه شما. احتمال میدم
0: یه چیزی گفتیم
1: خودمون نمیدونیم چی گفتیم. حسین خلاصه ناراحت نشی، حسین جان ما از اصطلاحات شما استفاده کردیم. عرشیای عزیز سلام، زور بخیر، آهنگ سیروان خسروی بارون پاییزی رو پخش کنید. چشم، اجازه بدید بعد از صحبتمون آهنگی از خاییده در بخش آهنگ‌های گلد پخش بشه، اونو براتون میذارم، بعد از اون حتما شنونده ما باشید و بشنوید. عرشیا جان رو هم که دیروز عکسش رو داشت میرفت فستیوال سیتی، درست میگم؟
0: خوش گذشت؟
1: آره حتما خوش گذشت، راست میگه. جواب بده، خوش گذشت. خب بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما عزیزان، خواهیم بود، لطفا ما رو تنها نذارید.
2: همیشه جاودان 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرا شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرلشکر محمد احمد المعری، مدیر کل اداره هویت و امور اتباع خارجی دبی، از فرودگاه بین المللی بازدید و روند فعالیت های این فرودگاه را مورد بازرسی قرار دادند. این بازدید با هدف اطمینان از روان بودن عملیات در یکی از پرترددترین دوره های سفر در منطقه انجام شده است. ایشان به همراه گروهی از افسران ارشد اداره کل هویت و امور اتباع خارجی و پلیس از بخش‌های مختلف سالن‌های ورود و خروج در ترمینال‌های 1، 2 و 3 بازدید کرده و طی گفتگو با کارکنان روند اجرایی را مورد بررسی قرار دادند. در بخش خبرهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی OIC حملات مکرر علیه کویت با استفاده از موشک و پهپاد را به شدت محکوم کرد. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض حاکمیت و امنیت کویت محسوب می شود و امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد، به ویژه در شرایطی که تلاش برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید درگیری ها در جریان است. سازمان همکاری اسلامی همچنین بر همبستگی کامل خود با دولت کویت تاکید کرده و حمایت خود را از اقدامات این کشور برای حفاظت از قلمرو و حفظ امنیت و ثبات اعلام داشت. و اما در بخش خبرهای بین الملل، با وجود تحولات اخیر منطقه، همچنان ابهاماتی درباره میزان نزدیکی ایالات متحده و ایران به توافقی در خصوص این درگیری وجود دارد. منابعی در دولت دونالد ترامپ اعلام کردند که یک تفاهمنامه برای تمدید آتش بس آماده شده است، اما اجرای آن منوط به تایید رئیس جمهور آمریکا است. در مقابل تهران این ادعا را نادرست دانسته است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز اطمینان از موضع واشنگتن به گونه‌ای سخن گفته است که نشان می‌دهد ایالات متحده در موقعیت قوی‌تری نسبت به طرف مقابل قرار گرفته است.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال اسکاتلند اعلام کرد که در حال تلاش جدی برای رسیدگی به حوادث اخیر است. قابل ذکر است در جریان قهرمانی تیم سلتیک در مقابل هارت و در آخرین روز فصل، بازیکنان و داوران مسابقه توسط تعدادی از هواداران محاصره شدند. جان بیتن، داور این دیدار، نیز پس از انتشار اطلاعات شخصیش در فضای مجازی ناچار شد تحت حفاظت پلیس قرار گیرد. ایان مکسول، مدیر اتحادیه فوتبال اسکاتلند، در گفتگو با اسکار سپورت نیوز گفته است که سیستم کمک داور ویدیویی یا VAR نیز میبایست بهبود یابد.
3: Yeah, I hear people talking about VAR light. We have the same VAR system as over half the other UEFA national associations. We've got the same number of cameras. We've got the same number of technologies. We're not doing it on the cheap.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. امیدوارم خوب باشید و سر حال و پر انرژی مثل من و کیان که نشستیم اینجا در خدمت شما. ساعت هم 3:07 هست.
1: بله و با صدای سیاوش قمشی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ گذشت.
0: بله زود گذشت.
1: آهنگ انتخاب کردیم.
0: زود گذشت. ماه گذشت. می گذشت. تمام شد. رفت.
1: ببین ما هر جمعه از همدیگه میپرسیم که آخر هفته برنامه چیه.
0: چیکار کنی؟ آره واقعا.
1: تو برنامه این هفته چیه؟ نپرسیدیم.
0: تو برنامه چیه؟ میخوای چیکار کنی؟
1: من برنامه‌ای ندارم. باورت میشه؟
0: باورم میشه چون منم برنامه‌ای ندارم. من خیلی کارا تو سرم هست که بخوام انجام بدم. هی منتظرم که بعضیا به من جواب بدن ببینم که پایه هستن که مثلا اون کارا رو انجام بدیم. بریم فلان جا نریم.
1: ولی نباید رو آدم ها حساب کرد. یا آدم باید کار رو انجام بده.
0: حتی به همسرت هم نباید.
1: نه دیگه.
0: آره دیگه نمیشه. اونو باید منتظر باشم جواب بده. ولی خب دوستان شما بگید. برنامه‌اش
1: بریزی من مطمئنم میاد.
0: آره باشه چشم. هرچی کار سخت در ما خانم ها باید انجام بدیم و باید برنامه ریزی کنیم. ولی شما بگید دوستان که میخواید چیکار بکنید، کجاها برید و این دو روز باقی مونده، شنبه و یک شنبه باقی مونده رو میخواین چه کار بکنید. فیلم هم اومده ها، فیلم های ترسناک اومده تو سینما.
1: فیلم ابسشن ریتینگ هاشو دیدی؟
0: بله.
1: اصلا عجیب.
0: اصلا همین امروز یکی از دوستان بسیار خوب من گفت که، یعنی دیروز گفت بیا بریم با هم دیگه، دیروز اونا رفته بودن سینما. گفتم ببین من اهل فیلم های ترسناک نیستم، منو ول کنید. ولی رفته و تعریف کرده، میگه خیلی خوب بوده. جدید. حالا اگر دوستان اهل فیلم ترسناک هستن، ابسشن در سینماها اکران شده، میتونید برید ببینید.
1: بعد فکر کنم چند روز پیش گفتیم که اولین فیلمیه که با بودجه 1,000,000 دلار بالای 100,000,000 دلار فروش داشته.
0: آره یعنی جزء فیلم‌های مستقلی بوده که کم هزینه تمومش کردن. ولی من تریلرش رو دیدم، فیلم خوب و با کیفیتی بود. یعنی
1: آره کیفیت. فیلم با کیفیت بود. حالا دیگه بعد این ویکند ببینیم این فیلمو، دوشنبه تعریف کنیم.
0: راجبه تو برو ببین، من نمیام، تو تعریف کن. من فیلم ترسناک حوصله ندارم.
1: نیستم ولی خب یه این ریسکو برمی.
0: زیم زیم از لیلا فروهر تقدیم به شما. شاد باشید و پر انرژی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب کیان عزیز، داشتم یک خبری میخوندم خیلی جالب بود. اولا اینکه دیگه الان توی این دور زمونه با وجود فضای مجازی خیلی اتفاقات خیلی سریع معلوم میشه. در یکی از عجیب ترین ماجراهای رقابت بین کوکاکولا و پپسی، یک کارمند کوکاکولا تلاش کرده بوده که اطلاعات محرمانه این شرکت و نمونه های از یک محصول جدید رو به قیمت 1.5 میلیون دلار به پپسی بفروشه.
2: آها.
1: اما پپسی وارد این معامله نشده و ماجرا رو به کوکاکولا و حتی به FBI گزارش داده.
2: شوخی میکنی؟
1: بله، و گفته که برای اون کارمند یک پرونده سنگین حقوقی در نظر گرفته شده و پپسی هم با این تصمیم نشون داده که حتی در یکی از جدی‌ترین رقابت‌های تجاری جهان هم میتونه حرفه‌ای رقابت کنه بدون اینکه بخواد از مرزهای قانونی و اخلاقی عبور کنه. و اصلا حتی شاید این قضیه و این خبر باعث شه که بیشتر پپسی براش تبلیغ بهتری هم بشه.
2: دقیقاً.
1: آره.
2: دقیقاً. بعد من اعتقاد دارم که رقابت کلاً چیز خوبیه.
1: بله، چرا که نه؟ اصلا یعنی رقابتی که باعث پیشرفت میشه.
2: دقیقاً. می‌خواستم همین رو بگم. واسه همین خوب کاری کردن دیگه.
1: آره واقعا
2: به نظر من کار درستی بود.
1: آره واقعا تصمیم درستی بوده و میگم همونطور که گفتم حتما باعث معتبر شدن برند پپسی هم میشه، چون که پپسی گفته که این اطلاعات دزدیده شده رو اگر که من میخریدم وارد یک پرونده بسیار سنگین حقوقی میشدم و اعتبار برندم آسیب میدید. That's true. بله درسته. بعضی ها آهنگ رامش رو گذاشتن که با همدیگه بشنن.
2: من آهنگ رو خیلی دوست دارم.
1: منم دوست
2: خیلی
1: دارم.
2: خیلی دوست دارم.
1: رودخونه ها.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از افسون آهنگ نمک تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
3: تو نباشی از میثم ابراهیمی تقدیم به شما.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ خدا عاشقت کنه رو بشنویم با صدای مارتین.

0: بله بله، خیلی ممنون از این آهنگ درجه یک.
1: مرسی بابت این انتخاب.
0: خواهش میکنم. خب کیان عزیز چه خبر؟
1: باز هم خبرهای ورزشی داریم. حالا این بفهم. دقیقا ربط نداره به ورزش، ولی خب یه زنبور پیدا کردن
0: ورزش میکنه. بله بفهم.
1: یه زنبور پیدا کردن خب، که دیگه یعنی این زنبور نژادش از بین رفته یعنی.
0: بله.
1: و اسمشو گذاشتن، یعنی اسمشو روی اسم یه راننده F1 گذاشتن به اسم آسکار پیاستری، و این زنبور رو توی میانمار پیدا کردن و 65 میلیون سال پیش این وجود داشته، یعنی دیگه وجود نداره. ولی خب خیلی عجیبه که یعنی یه زنبور اسمشو بذاری
0: آره
1: بعد
0: چرا؟
1: یه راننده F1.
0: آره همون. خب
1: این عجیبه.
0: بله.
1: ولی خب این اتفاق افتاده، و چیزی که عجیب تر هم هست برای کسایی که اهل این مستنده محیط زیست و اینه هستن میدونن، خب خیلی از این چیزا اوردی پیدا شدن.
0: بله.
1: یعنی مخصوصا مال اون زمان 65 میلیون سال پیش اونا پیدا شدن، ولی خب دیگه این یکی بکنم این یکی دیگه مونده بود.
0: بله.
1: که دیگه اینم پیدا شد.
0: این آقای اسکار پیاستری در واقع گفته شده که این لقب خاصی که به افتخار آقای اسکار به خاطر دستاوردهاش در فرمول وان و به این دلیل که رنگ نارنجی رو که یادآور نماد مکلارن بوده انتخاب شده، به خاطر اون در واقع این رنگ نارنجی، بله به خاطر این جریان بوده،
1: به خاطر مکلارن بوده
0: دیگه. آره. و خلاصه که به هر حال حالا 7 جون هم گفتن که یک آخر هفته قبل از گرندپری موناکو در 7 جون این قرار هستش که یک مسابقه دوباره برگزار بشه، و گویا قرار هست که ایشون حالا راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنه. ایشون 25 سالشه و استرالیایی هم هستند.
1: خیلی هم خوب. آره. اسم زنبورم هست گوسپد پیاستری.
0: اسمش سخته.
1: حالا باید بریم عکسش هم پیدا کنیم ببینیم.
0: آره حتما نارنجیه دیگه.
1: حتماً.
0: روش.
1: آره احتمالاً. حتماً.
0: خب یه آهنگ از گوگوش بشنویم با هم دیگه به اسم عشق کمیاب. آهنگ قبلی هم که از مارتیک بود خدا عاشقت کنه. ما چرا یوهو اومدیم در پایان برنامه داریم آهنگای عشقی میذاریم؟ خدا داند. بله بشنویم با هم دیگه این آهنگ از صدای زیبای بانو گوگوش رو با هم میشنویم.

0: دوستان عزیزم، ما به لحظات پایانی برنامه امروز و این هفته رسیدیم.
1: چقدرم خوش گذشت، چقدر سری گذشت.
0: بله همینطوره.
1: به به، ببین محسن عزیز چه عکسی برامون فرستادن.
0: محسن عزیز، بله، در این لحظات پایانی برنامه محسن جان هم به جمع ما پیوستن. نمیدونم از حالا، یعنی تازه اومدید تو برنامه یا از اول برنامه بودید محسن جان، ولی به هر حال امیدوارم که اگر از اول برنامه بودید که لذت برده باشید. آخ آخ آخ، کله پاچه دارن میخورن. آخه مگه میشه؟ مگه داریم؟ حالا خودتون درست کردین یا رفتین بیرون؟ محسن جان اینو بگید، خودتون درست کردین یا رفتین بیرون؟ فکر کنم رفتن بیرون. یه سر تو خونه درست کردنش سخته. به هر حال ایشالله که خوش بگذره بهتون دیگه. این ساعت کله پاچه یه ذره میگن آخه صبح زود باید کله پاچه،
1: یا زوده یا دیره. الان قشنگ وسط نمیدونیم، یا زوده یا دیره. ولی آره. عید شما هم مبارک باشه.
0: بله، عید همگی مبارک.
1: مرسی. خب
0: خب دوستان عزیزم، فراموش نکنید که برنامه ها دیگه سر جاش هست. برنامه انرژی شما
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و دیگه برنامه میافتن از دوشنبه دوباره ادامه دارن. دوشنبه صبح از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 برنامه صبح شما با هنان و دیگه برنامه خودمون
0: هم از ساعت 1 تا 4.
1: محسن عزیزم گفتن نه، مامان پزه.
0: آه، به به
1: به به، نوشه جونتون.
0: چقدر عالی. بیشتر آدم ها در واقع خودشان نیستند، افکارشان تکرار حرف‌هایی است که از دیگران شنیدند. باورهایشان از ترس قضاوت مردم شکل گرفته و زندگیشان بر اساس توقعات دیگران می‌گذرد. کمتر کسی را می‌شود پیدا کرد که واقعاً خودش فکر کند، خودش انتخاب کند و جرأت داشته باشد همان کسی باشد که در درونش است. امیدوارم که خدا به شما کمک کند همان باشید که در درونتان هستید. این متن رو جایی خوندم و گفتم جالبه با شما به اشتراک بذارم. بله ایشالله که
1: مرسی.
0: واقعا همونی که خودمون فکر میکنیم باشیم و رفتار کنیم و عمل بکنیم، تحت تاثیر حرفای دیگران، فضای مجازی و جوی که بر ما گاهی اوقات اتفاق میفته نباشیم. دوستان عزیزم، ویکند بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که به شما شنبه و یک شنبه پیش رو بسیار بسیار خوش بگذره. در بخش آهنگ‌های گلدمون آهنگ گریز ابی رو براتون گذاشتیم با کیان جان که میشنوید و حتما لذت خواهید برد. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. در بخش خبرهای منطقه، صاحب سمو شیخ تمیم بن احمد الثانی امیر قطر طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش برای کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه گفتگو کردند. امیر قطر بر اهمیت راه حل سیاسی و گفتگو میان طرفین برای جلوگیری از افزایش تنش تاکید نموده و دونالد ترامپ نیز از نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان و کمک به تقویت ارتباط میان طرفین قدردانی کرد. وی همچنین تلاش‌های این کشور برای کاهش اختلافات را مثبت دانست. در این تماس همچنین روابط دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور بررسی شد. در بخش خبرهای علمی، یک آزمایش خون ساده که میتواند بیماری آلزایمر را دهه‌ها پیش از بروز علائم شناسایی کند با استقبال دانشمندان مواجه شده است. پژوهشگران میگویند این بیماری ممکن است از میانسالی در بدن وجود داشته باشد و امکان شناسایی تغییرات مغزی در مراحل اولیه میتواند نقش مهمی داشته باشد. دکتر جکی هنلی از مؤسسه تحقیقات آلزایمر در بریتانیا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: Dimensions and you can plan for the future, you get the support you need, but also importantly get access to new innovative first of their kind treatments that are on the horizon.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر گفته است که به احتمال زیاد پیش از آغاز رقابت‌های ویمبلدون در هیچ یک از تورنمنت‌های فصل شرکت نخواهد کرد. این تصمیم پس از حذف او در دور دوم مسابقات آزاد فرانسه صورت گرفت. سینر طی بازی در مقابل خوان مانوئل از آرژانتین تحت تاثیر گرمای هوا با مشکلات جسمانی مواجه شد و شکست خورد. این تنیس‌باز ایتالیایی گفته است که پیش از آغاز گرند اسلم بعدی نیاز به استراحت و بازیابی آمادگی جسمانی دارد.
3: I keep playing like this because I have a clear mind on what happened. If I know if I would be guilty, I would not play like this. You know, every time it came out in a very positive way, and I still believe it's going to be that the case.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: به پوینت چهار. عیدتون مبارک.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
0: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: لحظاتت پربرکت.
2: رادیو شما 93.4.
3: ای دلت ها مبارک.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرلشکر محمد احمد المعری، مدیر کل اداره هویت و امور اتباع خارجی دبی، از فرودگاه بین المللی بازدید و روند فعالیت های این فرودگاه را مورد بازرسی قرار دادند. این بازدید با هدف اطمینان از روان بودن عملیات در یکی از پرترددترین دوره های سفر در منطقه انجام شده است. ایشان به همراه گروهی از افسران ارشد اداره کل هویت و امور اتباع خارجی و پلیس از بخش‌های مختلف سالن‌های ورود و خروج در ترمینال‌های 1، 2 و 3 بازدید کرده و طی گفتگو با کارکنان روند اجرایی را مورد بررسی قرار دادند. در بخش خبرهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی OIC حملات مکرر علیه کویت با استفاده از موشک و پهپاد را به شدت محکوم کرد. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض حاکمیت و امنیت کویت محسوب می شود و امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد، به ویژه در شرایطی که تلاش برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید درگیری ها در جریان است. سازمان همکاری اسلامی همچنین بر همبستگی کامل خود با دولت کویت تاکید کرده و حمایت خود را از اقدامات این کشور برای حفاظت از قلمرو و حفظ امنیت و ثبات اعلام داشت. و اما در بخش خبرهای بین الملل، با وجود تحولات اخیر منطقه، همچنان ابهاماتی درباره میزان نزدیکی ایالات متحده و ایران به توافقی در خصوص این درگیری وجود دارد. منابعی در دولت دونالد ترامپ اعلام کردند که یک تفاهم نامه برای تمدید آتش بس آماده شده است، اما اجرای آن منوط به تایید رئیس جمهور آمریکا است. در مقابل تهران این ادعا را نادرست دانسته است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز اطمینان از موضع واشنگتن به گونه‌ای سخن گفته است که نشان می‌دهد ایالات متحده در موقعیت قوی‌تری نسبت به طرف مقابل قرار گرفته است.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال اسکاتلند اعلام کرد که در حال تلاش جدی برای رسیدگی به حوادث اخیر است. قابل ذکر است در جریان قهرمانی تیم سلتیک در مقابل هارت و در آخرین روز فصل، بازیکنان و داوران مسابقه توسط تعدادی از هواداران محاصره شدند. جان بیتن، داور این دیدار، نیز پس از انتشار اطلاعات شخصیش در فضای مجازی ناچار شد تحت حفاظت پلیس قرار گیرد. ایان مکسول، مدیر اتحادیه فوتبال اسکاتلند، در گفتگو با اسکای فورس نیوز گفته است که سیستم کمک داور ویدیویی یا VAR نیز میبایست بهبود یابد.
3: Yeah, here people talking about VAR light. We have the same VAR system as over half the other UEFA national associations. We've got the same number of cameras. We've got the same number of technologies. We're not doing it on the cheap.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

0: لحظات پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عیدت ها مبارک.
3: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برنامه امروز آغاز شد، برنامه آخر هفته، آخرین برنامه این هفته است. ممنونم که در طول تعطیلات هم با ما همراه بودید، همچنان هم تعطیلات ادامه داره. باز هم فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوش گذشته تا به اینجای کار یا نه، حتما بپرسید در این ماه ببینیم چه کردید، کجا رفتید و همچنان هم فکر کنم تا یک شنبه تعطیل هستید و امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره، رفتید دید و بازدید و برنامه هاتون رو برای ما بفرستید ببینیم که کجاها بودید و چه کردید در طول تعطیلات. با ما همراه باشید در طول این برنامه 3 ساعته، همراه و همسفر ما باشید، ما رو تنها نگذارید. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای ابی، جعبه جواهر، شروع خوبیه. شما هم اگر که درخواست موزیکی دارید حتما برای ما بفرستید. 29 ماه می، عصر جمعتون به خیر و خوشی، مملو از آرامش، خوش اومدید.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
3: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. عیدتون مبارک. خوش بگذره حسابی بهتون. پیغام هاتون رو هم من اینجا دریافت میکنم از طریق اپلیکیشن ARN Play. یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست، میتونید از سرتاسر دنیا با ما همراه باشید. از طریق شماره 4002 هم اگر در امارات متحده عربی هستید، البته از طریق اپلیکیشن ARN Play هم در امارات متحده عربی میتونید پیغامتون رو برای ما بفرستید. و روی موج 93.4 FM هم که در امارات میتونید ما رو گوش کنید و همچنین از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae. خلاصه راه های رسیدن به رادیو شما خیلی زیاد هست و سعی میکنم که تا انتهای برنامه پیغام های شما رو هم بخونید و حتما موزیک درخواستین رو برای ما بفرستید. من تا پایان برنامه سعی میکنم که پخش کنم تا جایی که فرصت باشه و همچنین چالش موزیکال رو سعی میکنیم داشته باشیم. یکی دو مرحله آخر هفته است دیگه، البته این هفته کلن آخر هفته بود دیگه برای خیلی ها که تعطیلاتشون یه جورایی از دوشنبه سه شنبه شروع شد یا از شنبه هفته قبل حتی مدارس و دانشگاه ها تعطیل بودن. امیدوارم که حسابی بهتون خوش گذشته باشه. باز هم فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اپلیکیشن در واقع صفحه اینستاگرام ARN نیوز فارسی رو هم فراموش نکنید، حتما سر بزنید. ARN نیوز فارسی رو فالو کنید و خبرهای بروز شده و آپدیت شده رو خیلی راحت میتونید دریافت کنید و به راحتی بدون هیچ گونه نگرانی به اشتراک بگذارید و خبرها کاملا موثق هستند. و همچنین یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت و رویدادهای امارات متحده عربی، مخصوصا در طول تعطیلات که حالا چند روز دیگه هم از تعطیلات مونده، حتما سر خواهیم زد به رویدادهای امارات متحده عربی. حتما سری به گلوبال ویلج هم بزنید که دیگه چیز نمونده، تا پس فردا ادامه داره و میزبان شماست، فرصت چندانی ندارید. حتما سری بزنید و از آفرهای ویژه گلوبال ویلج هم نهایت بهره و استفاده رو ببرید. عاطف میگه عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک. روز عید رفتیم دید و بازدید اقوام، بعدش هم که با دوستان و برادرها و پسرعموهام رفتیم بیرون. خلاصه که خوش گذشت و جاتون خالی تا باشه از این دوره همی ها و دید و بازدیدا. جان من با صدای استاد معین تقدیم به شما که خیلی باحالید. انرژی نیفته ها.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: مهربانی و محبت.
1: عیدتون مبارک.
2: خب ساعت 17:27 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. 29 ماه می سال 2026 است و روزها و شبهای پایانی ماه می رو هم سپری میکنیم. امیدوارم که این ماه بر وفق مرادتون بوده باشه و ماه آینده رو هم پر انرژی آغاز کنید. از هفته آینده یعنی دوشنبه دیگه اول ماه جون هست، یعنی اول هفته مصادف خواهد بود با نخستین روز از ماه جدید یعنی ماه جون، و به فال نیک میگیریم. امیدواریم که اتفاقات فوق‌العاده خوبی بیفته. هفته آینده از اول ماه جون تا ششم ماه جون هم اگر که کسب و کار شما نیاز به تبلیغات داره، که همیشه به نظر من هر کسب و کاری نیاز داره به تبلیغات و مارکتینگ، حتما با ما در تماس باشید. در بلو واترز خواهیم بود، تشریف بیارید و بهونه‌ای هست که هم روی ماه شما ازان رو ببینیم و اگر نیاز به تبلیغاتی هست اونجا میبینیم شما رو، توضیح میدیم و تا سقف 80% هم تخفیف خواهیم داشت برای شما عزیزان. امیر جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی. ارشیا، سامان، حسین، احمد، مونا، مرتضی، همگی خوش اومدید. یه کار با حال گوش کنید، جانم باش، با صدای آرون افشار برگردیم و یه چالش موزیکال هم داشته باشیم. یخ برنامه آبشه، چطوره؟

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
3: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
4: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
5: عیدتون مبارک، فرارسن عید الاضحا رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که تعطیلات حسابتون خوش گذشته باشه و بریم سراغ چالش موزیکال تا دیر نشده. مرحله نخست چالش موزیکال، ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو بفرستید. یه چند ثانیه از یه کار رو برای شما پخش میکنم، شما لطف کنید بفرستید نام خواننده و نام کار رو. حاضرید؟ بریم. راحته. احوه. یه بار دیگه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پاسخ صحیح رو بفرستید. بله دیگه، ببینیم که کی اولین پاسخ صحیح رو میفرسته. آقا امیر گل فرستاده که سلام مجتبا جان، سلام روی ماه شما. ارشیا پسرم آهنگ ملودی از شادمهر رو خیلی دوست داره، میشه براش بذاریم ملودی شادمهر یا آرش؟ من اگه بدونم فقط ملودی آرش رو من دارم. حالا فعلا بریم ملودی آرش رو گوش کنیم، برگردیم تقدیم به ارشیا جان پسر گلمون.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.
3: عیدتون مبارک. لحظاتتون پربرکت و تعطیلات به کام. وقتتون به خیر. قرار شد که پاسخ صحیح چالش موزیکال ما رو برای ما بفرستید، یه بار دیگه پخش کنیم. این بود نام خواننده. نام کار رو بفرستید. فرشته کاملا درست فرستادی، محسن درسته و زهرا درست فرستادی، شاهپور درسته، دوست عزیزم با چهار شماره آخر 97-95 که اسمش رو نفرستاده درسته، چه شماره روند باحالی هم داری، فقط اسمتو نفرستادی، و حبیب درست فرستادی، ببینم مرتضا درسته، خالد، حسن، زمانه، ساناز، مونا، همگی درست فرستادید. امیدوارم که بتونم تمام پیغام ها را بخونم. ساناز میگه منم درسته. آره کاملا درسته. تازه برنامه داره جون میگیره ها. خالد میگه که یه آهنگ باحال برامون بذار. چی؟ تناز با صدای استاد معین. مگه داریم باحال تر از این؟ تقدیم به شما. تازه برنامه شروع شده ها. آقا احسان گل خوش اومدید.

0: 8.4
1: کامتان شیری
0: عیدتون مبارک.
2: عیدتون مبارک. خوش اومدید به برنامه امروز. برنامه امشب تولدم داریم، برگردیم تولدم تبریک بگیم. اگر درخواست موزیکی هست برای ما ارسال کنید. زهرا کاملا درست دادی جواب رو، حسین درسته، علیرضا دمت گرم درسته، و دیگه ببینم آقا محمد درسته، امیر درسته، دمتون گرم.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید الاضحی مبارک.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ریتم‌قان های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. در بخش خبرهای منطقه، صاحب سمو شیخ تمیم بن احمد الثانی امیر قطر طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش برای کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه گفتگو کردند. امیر قطر بر اهمیت راه حل سیاسی و گفتگو میان طرفین برای جلوگیری از افزایش تنش تاکید نموده و دونالد ترامپ نیز از نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان و کمک به تقویت ارتباط میان طرفین قدردانی کرد. وی همچنین تلاش‌های این کشور برای کاهش اختلافات را مثبت دانست. در این تماس همچنین روابط دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور بررسی شد. در بخش خبرهای علمی، یک آزمایش خون ساده که میتواند بیماری آلزایمر را دهه‌ها پیش از بروز علائم شناسایی کند، با استقبال دانشمندان مواجه شده است. پژوهشگران میگویند این بیماری ممکن است از میانسالی در بدن وجود داشته باشد و امکان شناسایی تغییرات مغزی در مراحل اولیه میتواند نقش مهمی داشته باشد. دکتر جکی هنلی از مؤسسه تحقیقات آلزایمر در بریتانیا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: Dimensions, and you can plan for the future, you get the support you need, but also importantly get access to new innovative first of their kind treatments that are on the horizon.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر گفته است که به احتمال زیاد پیش از آغاز رقابت‌های ویمبلدون در هیچ یک از تورنمنت‌های فصل شرکت نخواهد کرد. این تصمیم پس از حذف او در دور دوم مسابقات آزاد فرانسه صورت گرفت. سینر طی بازی در مقابل خوان مانوئل از آرژانتین تحت تاثیر گرمای هوا با مشکلات جسمانی مواجه شد و شکست خورد. این تنیس باز ایتالیایی گفته است که پیش از آغاز گرند اسلم بعدی نیاز به استراحت و بازیابی آمادگی جسمانی دارد.
3: I keep playing like this because I have a clear mind on what happened. If I know if I would be guilty, I would not play like this. You know, every time it came out in a very positive way, and I still believe it's going to be that the case.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4.
3: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر کجا که هستید. باز هم فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما ازان تبریک و تهنیت عرض میکنم. عیدتون مبارک. تعطیلات خوش گذشته. آخر هفته است، یه جورایی این هفته کلن آخر هفته بود و امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. حسابی حتما برای ما بفرستید که چه کردید، کجا رفتید، چه جوری گذشت. و یه چالش موزیکال داشتیم ساعت گذشته با این مضمون و پرسیدم نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید که کاملا مشخصه. پاسخ‌ها هم کاملا فکر کنم 100% صحیح بود. پاسخ‌هایی که برای ما فرستادید، سارا هم پاسخ صحیح رو برای ما فرستاد، زهرا، حسین، علیرضا، همگی. بریم لوبت رو گوش کنیم با صدای شاهرخ. پاسخ صحیح چالش موزیکال ما بود.

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.
2: عیدتون مبارک. فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و بریم پیغام ها رو هم بخونیم تا دیر نشده. زهره جان که همیشه لطف دارن و پیغام های زیبایی رو برای ما میفرستن، ببینیم که امروز چی دارن برای ما. بعضی آدم ها خود معجزه اند، انگار آمدن تا تو مزه خوشبختی رو بچشی، آمدن تا دلیل آرامش و لبخند تو باشند، آمدن که زندگی کنی، زندگیتون شیرین. امیدوارم حداقل یک نفر این مدلی توی زندگی شما باشه. در ادامه هم زهره جان فرستادن که نمیخوای بهم تبریک بگی. چیو؟ تولدمو، تولد منه. من که نباید تبریک بگم، رادیو شما باید تبریک بگه. با دلی مجنون تو را با واقعیتی غیر قابل انکار دوست دارم. تولدم مبارک. سپاس از تیم رادیو شما، هنان جان، ساغر جان، کیان جان، شبنم جان و مدشبا جان که همیشه به متنهای من ارزش میدن و اونا رو با شنونده ها به اشتراک میذارن. روز و روزگارتون خوش. دم شما گرم. چقدر باحال امروز تولد شما هم هست. تولدتون مبارک. چقدر خوبه که این تولد رو اینقدر باحال به خودتون تبریک گفتید و ما واقعا انرژی میگیریم از حضور شما شنوندگان عزیز. و اصلا اسم رادیو مشخصه دیگه، رادیو شما، یعنی رادیوی شماست و اینجاییم که تولدها رو تبریک بگیم، سالگردی اگر باشه تبریک بگیم، موزیک درخواستی اگر باشه برای شما پخش کنیم. و حالا امروز که ترافیک نداریم، روز تعطیل هست، ولی یه جورایی سنگینی ترافیک رو کم کنیم برای شما عزیزان و حداقل همین دو سه ساعتی که در کنار شما هستیم کلا در حال زندگی کنیم. آینده و گذشته و همه اینا رو بیخیال شیم، یه چند ساعت با هم کیف کنیم و لذت ببریم. تولد شما مبارک باشه زهره جان و ممنونم که هر روز با ما هستید مثل دیگر شنونده های عزیزمون و این متن‌های زیبای رو بر ما میفرستید. ما که لذت میبریم. تولد شما مبارک. با آرزوی بهترین ها امیدوارم که سالیان سال همینجوری پر انرژی ادامه بدید. یه تولد پخش کنیم برای شما با صدای مجید رضوی. تقدیم به شما تولدت مبارک.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: رادیو لبخند شما آرزوی ماست.
1: این عید پربرکت فرخنده با
2: باسم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. خوش اومدید به برنامه امروزمون. پیغام ها رو میبینم به دستمون میرسن، دمتون گرم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. عیدتون مبارک، خوش بگذره حسابی بهتون. آخر هفته است، جمعه 29 ماه می 2026. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار و خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید از طریق صفحه اینستاگرام ARN News فارسی. کافیه که فالو کنید و به راحتی این اخبار رو که دقیقه به دقیقه، هر ثانیه به روز میشه و آپدیت میشه رو میتونید دریافت کنید. خب آقا احمد گل فرستاده آهنگ شادمهر نگو دوره نگو دیره. من هر چقدر دارم فکر میکنم کدوم موزیکش هست، بذار از شنونده ها بپرسیم یا خودت آقا احمد یه توضیح بده، یکم کمکمون کن. سخت شد کار، من پخش کنم براتون. چشم، حتما معمایی شده. فارا میگه روزای سخت مشخص میکنن که آدمای دور چقدر میارزند. عالی، دمت گرم، کاملا موافقم. وگرنه روزایی که گل و بلبل و همه چی خوبه که همه هستن. حمید هم فرستاده که در حال دوچرخه سواری هستم. به به، خسته نباشید، خوش بگذره ورزشکار و خیلی حال خوب کنه واقعا. حالا دوچرخه سواری، پیاده روی، هر گونه ورزشی، همون روزی نیم ساعت 20 دقیقه هم ورزش کردن واقعا روز آدمو میسازه. مهم نیست چه ساعتی باشه. اون خیلی ها هستن حالا برمیگردن میگن واقعا ما وقت نداریم، یا بالاخره تو این 24 ساعت یه رو 20 دقیقه نیم ساعت فرصت میشه. اصلا بیرون نه، تو خونه دو تا دمبل داشته باشین یه تمرین کنید. واقعا جوری نیست که، بهونه است به نظر من، کاملا بهونه است. حالا نظر شما هم، نظر شما رو هم بپرسید. حمید جان فرستاده که آهنگ از سینا سرلک بذارید. چشم، یکی از آهنگایی که خودم خیلی دوست دارم. داره بارون میباره، سینا سرلک.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می‌کنه.
3: عیدتون مبارک.
4: 93.4
5: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. چقدر باحال شده برنامه امروزمون. کلی تولد داشتیم، تولدا رو تبریک میگیم. پریسا جان فرستادن که میخواستم تولد پسرم رو تبریک بگم. امروز 2 ساله شده، امیدوارم سال دیگه کنار برادرش آرشا تولدش رو جشن بگیرم. ممنون از رادیو شما. پسرم خان تبریک میگم تولدشون رو. 2 ساله، به به، چقدر باحال. تولدتون مبارک. امیدوارم که سالیان سال شنونده رادیو شما باشن. این هفته چند تا تولد 2 ساله داشتیم، تولد چند ماهه هم داشتیم، یعنی در واقع تولد که نه، یه جورایی چند ماهگی رو هم جشن گرفتیم. امیدوارم که همینجوری به تعداد شنونده های رادیو شما اضافه تر بشن. بریم یه تولد باحال گوش کنیم، یه تولد بهاری با صدای سهراب بهرا. تولدت مبارک. بعد از اون هم بریم یه کاریکون رو گوش کنیم، تقدیم به آقا احمد گل که این موزیک رو اسمش هم برامون فرستاد با صدای شادمه.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عیدت ها مبارک.
3: رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه امروز و امشب نزدیک میشیم. آخرین روزها و شبهای ماه می رو سپری میکنیم. عیدتون مبارک. بازم فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بازم این مورد رو بگم خدمتون که هفته آینده از اول ماه جون، یعنی از دوشنبه تا شنبه، ما در بلو واترز خواهیم بود. اگر که کسب و کار شما نیاز به تبلیغات داره، تا سقف 80% تخفیف خواهیم داشت برای شما عزیزان در بلو واترز، که فقط یک هفته فرصت دارید که از این تخفیف های ویژه استفاده کنید و بهره ببرید. سری بزنید به وبسایت radio rsvp.com، radio rsvp.com، و جای خودتون رو میتونید رزرو کنید تا پر نشده. دمتون گرم دیگه. رفته رفته پایان ساعت دوم هم نزدیک میشیم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. اگر موزیک درخواستی هست، تولدی، سالگردی، ما اینجاییم که در کنار شما لذت ببریم و کیف کنیم. و ساعت آینده رو هم در کنار شما از آن خواهم بود. سری به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی خواهیم زد. نیم نگاهی به دنیای ورزش هم خواهیم داشت. رقابت‌های فوتبال همچنان در جریان هست و بی‌صبرانه در انتظار آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال ورلد کاپ 2026 خواهیم بود، به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: رادیو شما
2: لحظات شادی را برای شما آرزو می کند.
3: عیدتون مبارک.
4: 93.4
0: Two hits on a row. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم

داری دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرلشکر محمد احمد المعری، مدیر کل اداره هویت و امور اتباع خارجی دبی، از فرودگاه بین المللی بازدید و روند فعالیت های این فرودگاه را مورد بازرسی قرار دادند. این بازدید با هدف اطمینان از روان بودن عملیات در یکی از پرترددترین دوره های سفر در منطقه انجام شده است. ایشان به همراه گروهی از افسران ارشد اداره کل هویت و امور اتباع خارجی و پلیس از بخش‌های مختلف سالن‌های ورود و خروج در ترمینال‌های 1، 2 و 3 بازدید کرده و طی گفتگو با کارکنان روند اجرایی را مورد بررسی قرار دادند. در بخش خبرهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی OIC حملات مکرر علیه کویت با استفاده از موشک و پهپاد را به شدت محکوم کرد. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض حاکمیت و امنیت کویت محسوب می شود و امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد، به ویژه در شرایطی که تلاش برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید درگیری ها در جریان است. سازمان همکاری اسلامی همچنین بر همبستگی کامل خود با دولت کویت تاکید کرده و حمایت خود را از اقدامات این کشور برای حفاظت از قلمرو و حفظ امنیت و ثبات اعلام داشت. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، با وجود تحولات اخیر منطقه، همچنان ابهاماتی درباره میزان نزدیکی ایالات متحده و ایران به توافقی در خصوص این درگیری وجود دارد. منابعی در دولت دونالد ترامپ اعلام کردند که یک تفاهم‌نامه برای تمدید آتش‌بس آماده شده است، اما اجرای آن منوط به تایید رئیس جمهور آمریکا است. در مقابل تهران این ادعا را نادرست دانسته است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز اطمینان از موضع واشنگتن به گونه‌ای سخن گفته است که نشان می‌دهد ایالات متحده در موقعیت قوی‌تری نسبت به طرف مقابل قرار گرفته است.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال اسکاتلند اعلام کرد که در حال تلاش جدی برای رسیدگی به حوادث اخیر است. قابل ذکر است در جریان قهرمانی تیم سلتیک در مقابل هارت و در آخرین روز فصل، بازیکنان و داوران مسابقه توسط تعدادی از هواداران محاصره شدند. جان بیتن، داور این دیدار، نیز پس از انتشار اطلاعات شخصیش در فضای مجازی ناچار شد تحت حفاظت پلیس قرار گیرد. ایان مکسول، مدیر اتحادیه فوتبال اسکاتلند، در گفتگو با اسکای فورس نیوز گفته است که سیستم کمک داور ویدیویی یا VAR نیز میبایست بهبود یابد.
3: Yeah, I hear people talking about VAR light. We have the same VAR system as over half the other UEFA national associations. We've got the same number of cameras. We've got the same number of technologies. We're not doing it on the cheap.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: 93.4. عیدتون مبارک.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. عیدتون مبارک. خوش گذشته تعطیلات، تعطیلاتی که همچنان هم ادامه داره. رسیدیم به پایان هفته 29 ماه می سال 2026 هست. غروب جمعتون به خیر و خوشی، توام با آرامش، و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. این یک ساعت پایانی هم ما رو تنها نگذارید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید. اگر درخواست موزیکی دارید الان وقتشه. یک کار باحال خاطر انگیز گوش کنیم با صدای منصور. انتظار تقدیم به شما.

0: شادی و لبخند شما آرزوی ماست.
1: این عید پربرکت فرخنده باد. کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای روزبه بمانی. کجا باید برم؟ تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: یه کار باحال گوش کنیم. انرژی والا لیلی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.

0: 93.4. عیدتون مبارک.
1: خب آسان سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. فرارسن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. تعطیلات امیدوارم که تا به اینجای کار خوش گذشته باشه به شما. تعطیلاتی که همچنان ادامه داره تا یک شنبه. حتما یادتون باشه سری به گلوبال ویلج هم بزنید. تا 31 ماه می ادامه داره. میزبان شما سافرهای ویژه‌ای دارن فقط با 99 درهم آنلیمیتد، یعنی نامحدود میتونید از رایت ها استفاده کنید و آفرهای ویژه‌ای هم برای بلیت های ورودی برای شما در نظر گرفتن. امید میگه که سلام آقا مچبا، سلام به روی ماه شما، یه موزیک از سیروان بذار. چشم، از سیروان هم پخش میکنیم. خالد میگه کی برنده شد؟ برنده‌ای که نداشتیم خالد جان، یه مسابقه بود که در کنار هم باشیم، یه چالش موزیکال بود که تقریبا 95% از شنونده های گلمون درست جواب دادن. پاسخ صحیحمون لعبت با صدای شاهرخ بود. بریم تنها نظار رو گوش کنیم با صدای سیروان خسروی، تقدیم با آقا امید گل. خوش اومدی. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید ما اینجاییم که برای شما پخش کنیم. بریم برگردیم، نیم نگاهی داشته باشیم به رقابت های ورزشی.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4
3: منو دریاب علیرضا تعلیچی

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
3: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبالی همچنان در جریان هست. فردا گل سرسبد بازی هست، یعنی فردا شنبه ساعت 8 شب. حالا نمیدونم چرا انقدر زوده این بازی، معمولا ساعت 10 11 شب هست، ولی خب دیدار فینال هست و حالا شاید توی 90 دقیقه به تساوی کشیده بشه بریم برای وقت اضافه. ولی خب خیلی باید طرفداران آرسنال خوشبین باشن که تیمشون قهرمان بشه. پاری سن ژرمن واقعا تیم خوبی داره امسال هم و قهرمانیش رو میخواد تکرار کنه. آرسنال هم در پریمیر لیگ، در لیگ برتر انگلستان، بعد از 22 سال موفق شد که قهرمان بشه و خب خیلی انگیزه داره برای اینکه در لیگ قهرمانان اروپا در چمپیونز لیگ هم به مقام قهرمانی برسه. خلاصه اینکه فردا ساعت 8 شب بازی پاری سن ژرمن و آرسنال رو فراموش نکنید. و امشب هم در ادامه رقابت‌های فوتبال، رقابت‌های دوستانه ملی در جریان هست و بازی ایران و گامبیا که شروع شده، دقیقه 1 بازی هست. عراق با آندورا بازی داره امشب و همچنین تیم بوسنی هم امشب رقابت خواهد داشت. آفریقای جنوبی هم با نیکاراگوئه بازی داره ساعت 12 شب. دمتون گرم که در کنار ما بودید و همچنان در کنار شما عزیزان خواهم بود تا پایان برنامه امشب. شما هم پیغامتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 دوباره ما ارسال کنید. بریم یه کار باحال گوش کنیم. مرتضی میگه دل به تو هستم. تقدیم به شما. به به انرژی بالا.

0: 93.4. عیدتون مبارک.
1: بله دیگه، رفته رفته به پایان برنامه امشب و برنامه این هفته هم نزدیک میشیم. ممنونم، دمتون گرم که در طول تعطیلات با ما همراه بودید. هفته آینده رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، از دوشنبه تا جمعه. باز هم فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که همچنان تعطیلات بهتون خوش بگذره و خوش گذشته باشه. و هفته آینده برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. هفته صبح تا ده صبح کافه شما میزبان شماست، یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر با شبنم و کیان عزیز. و همچنین هفته آینده اول ماه جون تا ششم ماه جون، یعنی دوشنبه تا شنبه، در بلو واترز میزبان شما عزیزان خواهیم بود. اگر به دنبال تبلیغ برای کسب و کارتون هستید در امارات متحده عربی، حتما سری به وبسایت radio.rsvp.com بزنید و جای خودتون رو رزرو کنید. بهانه ای هست که شما از آن رو بتونیم از نزدیک ببینید. تا سقف 80% هم میتونید تخفیف داشته باشید. فراموش نکنید حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی. تکرار میکنم، ARN News فارسی در اینستاگرام، و خبرهای موثق رو، آخرین اخبار رو از امارات متحده عربی، از سرتاسر جهان میتونید دریافت کنید. وقتتون بخیر، شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم، آخر هفتهتون به کام، شب بر همگی خوش، خدا نگهدار.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: ای دلت ها مبارک.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

بگیر بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. در بخش خبرهای منطقه، صاحب سمو شیخ تمیم بن احمد الثانی امیر قطر طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش برای کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه گفتگو کردند. امیر قطر بر اهمیت راه حل سیاسی و گفتگو میان طرفین برای جلوگیری از افزایش تنش تاکید نموده و دونالد ترامپ نیز از نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان و کمک به تقویت ارتباط میان طرفین قدردانی کرد. وی همچنین این تلاش‌های این کشور برای کاهش اختلافات را مثبت دانست. در این تماس همچنین روابط دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور بررسی شد. در بخش خبرهای علمی، یک آزمایش خون ساده که می‌تواند بیماری آلزایمر را دهه‌ها پیش از بروز علائم شناسایی کند، با استقبال دانشمندان مواجه شده است. پژوهشگران می‌گویند این بیماری ممکن است از میانسالی در بدن وجود داشته باشد و امکان شناسایی تغییرات مغزی در مراحل اولیه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. دکتر جکی هنلی از مؤسسه تحقیقات آلزایمر در بریتانیا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: Being able to know earlier and more accurately if you have dimensions and you can plan for the future, you get the support you need, but also importantly get access to new innovative first of their kind treatments that are on the horizon.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر گفته است که به احتمال زیاد پیش از آغاز رقابت‌های ویمبلدون در هیچ یک از تورنمنت‌های فصل شرکت نخواهد کرد. این تصمیم پس از حذف او در دور دوم مسابقات آزاد فرانسه صورت گرفت. سینر طی بازی در مقابل خوان مانوئل از آرژانتین تحت تاثیر گرمای هوا با مشکلات جسمانی مواجه شد و شکست خورد. این تنیس باز ایتالیایی گفته است که پیش از آغاز گرند اسلم بعدی نیاز به استراحت و بازیابی آمادگی جسمانی دارد.
3: I keep playing like this because I have a clear mind on what happened. If I know if I would be guilty, I would not play like this. You know, every time it came out in a very positive way, and I still believe it's going to be that the case.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطها مبارک.

0: پر از مهربانی و محبت.
1: عیدتون مبارک.
2: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
0: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
2: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
0: عیدتون مبارک. گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند، پس همین حالا جای خود را در رادیو rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
3: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4.
3: کیه کیه؟ منم تویی، کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو

0: رفتارات همه با حالن.
1: Good morning.
2: Wake up my beauties.
3: صبح شما با حنا.
4: سلام زنان جون، بهتون بخیر. مرسی بابا، شما خوبی؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشه چون خودم طلا هستم
5: جون. بابا
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بابا
8: چون شیر برنه میداری
5: لبخنداتونو میبینم.
9: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
10: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
9: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
11: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرا شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرلشکر محمد احمد المعری، مدیر کل اداره هویت و امور اتباع خارجی دبی، از فرودگاه بین‌المللی بازدید و روند فعالیت‌های این فرودگاه را مورد بازرسی قرار دادند. این بازدید با هدف اطمینان از روان بودن عملیات در یکی از پرترددترین دوره‌های سفر در منطقه انجام شده است. ایشان به همراه گروهی از افسران ارشد اداره کل هویت و امور اتباع خارجی و پلیس از بخش‌های مختلف سالن‌های ورود و خروج در ترمینال‌های 1، 2 و 3 بازدید کرده و طی گفتگو با کارکنان روند اجرایی را مورد بررسی قرار دادند. در بخش خبرهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی OIC حملات مکرر علیه کویت با استفاده از موشک و پهپاد را به شدت محکوم کرد. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض حاکمیت و امنیت کویت محسوب می شود و امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد، به ویژه در شرایطی که تلاش برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید درگیری ها در جریان است. سازمان همکاری اسلامی همچنین بر همبستگی کامل خود با دولت کویت تاکید کرده و حمایت خود را از اقدامات این کشور برای حفاظت از قلمرو و حفظ امنیت و ثبات اعلام داشت. و اما در بخش خبرهای بین الملل، با وجود تحولات اخیر منطقه، همچنان ابهاماتی درباره میزان نزدیکی ایالات متحده و ایران به توافقی در خصوص این درگیری وجود دارد. منابعی در دولت دونالد ترامپ اعلام کردند که یک تفاهم نامه برای تمدید آتش بس آماده شده است، اما اجرای آن منوط به تایید رئیس جمهور آمریکا است. در مقابل تهران این ادعا را نادرست دانسته است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز اطمینان از موضع واشنگتن به گونه‌ای سخن گفته است که نشان می‌دهد ایالات متحده در موقعیت قوی‌تری نسبت به طرف مقابل قرار گرفته است.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
1: در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال اسکاتلند اعلام کرد که در حال تلاش جدی برای رسیدگی به حوادث اخیر است. قابل ذکر است در جریان قهرمانی تیم سلتیک در مقابل هارت و در آخرین روز فصل، بازیکنان و داوران مسابقه توسط تعدادی از هواداران محاصره شدند. جان بیتن، داور این دیدار، نیز پس از انتشار اطلاعات شخصیش در فضای مجازی ناچار شد تحت حفاظت پلیس قرار گیرد. ایان مکسول، مدیر اتحادیه فوتبال اسکاتلند، در گفتگو با اسکار سپورت نیوز گفته است که سیستم کمک داور ویدیویی یا VAR نیز میبایست بهبود یابد.
3: Yeah, I hear people talking about VAR light. We have the same VAR system as over half the other UEFA national associations. We've got the same number of cameras. We've got the same number of technologies. We're not doing it on the cheap.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: شادی و لبخند شما آرزوی ماست.
1: این عید پربرکت فرخنده با
2: تاپ هیتس.
0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: لحظاتت پربرکت
1: رادیو شما 93.4
2: عیدلتها مبارک
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لوباترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.
2: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم، بهتون بخیر. شما خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا برنامه نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: در کنار دوستان و فامیل
9: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
10: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگویی با جناب شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت آخرین تحولات منطقه را بررسی نمودند. دو وزیر در جریان این تماس حملات موشکی و پهپادی ایران علیه کویت را به شدت محکوم کردند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با کویت تاکید کرده و اعلام کردند امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و منطقه خلیج به شمار می رود. در بخش خبرهای منطقه، صاحب سمو شیخ تمیم بن احمد الثانی امیر قطر طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش برای کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه گفتگو کردند. امیر قطر بر اهمیت راه حل سیاسی و گفتگو میان طرفین برای جلوگیری از افزایش تنش تاکید نموده و دونالد ترامپ نیز از نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان و کمک به تقویت ارتباط میان طرفین قدردانی کرد. وی همچنین تلاش‌های این کشور برای کاهش اختلافات را مثبت دانست. در این تماس همچنین روابط دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور بررسی شد. در بخش خبرهای علمی، یک آزمایش خون ساده که میتواند بیماری آلزایمر را دهه‌ها پیش از بروز علائم شناسایی کند با استقبال دانشمندان مواجه شده است. پژوهشگران میگویند این بیماری ممکن است از میانسالی در بدن وجود داشته باشد و امکان شناسایی تغییرات مغزی در مراحل اولیه میتواند نقش مهمی داشته باشد. دکتر جکی هنلی از مؤسسه تحقیقات آلزایمر در بریتانیا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: Dimensions, and you can plan for the future, you get the support you need, but also importantly get access to new innovative first of their kind treatments that are on the horizon.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر گفته است که به احتمال زیاد پیش از آغاز رقابت‌های ویمبلدون در هیچ یک از تورنمنت‌های فصل شرکت نخواهد کرد. این تصمیم پس از حذف او در دور دوم مسابقات آزاد فرانسه صورت گرفت. سینر طی بازی در مقابل خوان مانوئل از آرژانتین تحت تاثیر گرمای هوا با مشکلات جسمانی مواجه شد و شکست خورد. این تنیس‌باز ایتالیایی گفته است که پیش از آغاز گرند اسلم بعدی نیاز به استراحت و بازیابی آمادگی جسمانی دارد.
3: I keep playing like this because I have a clear mind on what happened. If I know if I would be guilty, I would not play like this. You know, every time it came out in a very positive way, and I still believe it's going to be that the case.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظاتش رادیو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4
3: تاپ هیتس.
4: تاپ هیتس
3: محبوب ترین ها.
5: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین.
6: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوباترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عیدلت ها مبارک.
3: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: 94.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
2: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: سه پوینت پوینت پوینت چهار
1: رمضان شیرین،
0: عیدتون مبارک.
2: الی داس
0: اولالا.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شده واسه تو دلم، بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام غیر تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تو امشب یکی از اون شبا
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
3: 93.4

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.